0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaikak arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Guk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu ditu.

0: dantzatzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Kaixo egunon, 9:05 minutu gazteako erlojuan Olivia Rodrigok ireki digu ordu musikala igande honetan, ze ondo egiten ari den guztia artista zar hau esan behar dugu, eh? Aste honetan ere kanta berri bat kaleratu du, bere kantarik aldarrikatzaileena da. Eta esango dizut onelakoak eta hiten bat edo beste entzungo duzula ordu honetan, eta maikak bitarten nire konpainian izango zarela.
1: Nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Ba, bidaia bat planteatu nahi dizut datozen minutuetarako, igande goiza musikatzen ari gara, eta Suediaraino goaz. Bidai azkarra izango da, Like Lirekin bat egingo duzu, 2011an ezagutu genuen gutxi gora bera, I Follow Rivers kantarekin egin zuelako estanda, eta aurten disko berriak aleratu du, eta hau bertatik atera dugu, eh? Lucky Again.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!

0: ez dakigu nola egiten duten, baina dakiguna da beti jartzen gaituztela dantzan. Nik ez dut sinisten kanta hau, ez duten egotea, eta zuk geldi-geldi mantentzea estatua bat bezala. Inkonsientek bada ere, zure hankaren bat hortxe mugitzen dago erritmoa jarraitzen. Hori da Purple Disco Machinek sortzen duen efektua, eh? Dopamin, entzun duzu, emetxe gaztean.
1: Sara Alonsorekin...

Ba, esan ezinen munduan sartzera zoaz, pultsazioak pixkat jeitsiko ditugu, berazkeneko diskoak fruituak ematen jarraitzen du, eta dize, iraia kontzertuz josita datorre, iraiaren lauan Etxarri Aranatzen izango da.

Etxeperen azkeneko diskoaren barruan zaude momentu honetan. 17 kanta oparitu ziguten Etxepeian diskoaren barruan maiatzean. Eta azkena da zentzu guztietan, eh? Kolektiboa desegin egingo da eta kontzertu gutxi batzuk eskainiko dituzte. Agur moduan, ez dakigu bakoitzak bere kabuz egingo duen bidea hemendik aurrera, baina pista jarraituko diegu Etxepeko mutilei, eh? Etxepe atzean utzi eta, bueno, Kanariar uarteetara egingo dugu salto. Elvis Crespo eta Quevedoren bila, eh? Hau dala graziosa!

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Ba, igande goiza musikatzen ari gara, uda honetan, bueno, deskubrimendu musikal pilo bat izan ditugu, horietako batzuk gure zerrendara batu ditugu, eta Euskal Herrian egingo dugu geldialdia, ze, bueno, duela urte bete terdi gutxi gora bera, Katxalin eta Nenufarrak izeneko taldea ezagutu genuen, hemen txegaztean ere izan genituen, eta esango izut, haien kanta berria fitxatu dugula. Ekainan kaleratu zuten zaldiak izeneko hau, eta adize datorren astean, irailaren iruan zuzenan entzun eta ikusteko aukera izango duzu, taldea bera, Lazkaon bertan. Aurrera pengisa ubera, zaldiak.

igande goiza musikazen ari gara, ordu honetan azken boladan entzun dituzun. Bueno, kantarik esanguratsuenak entzuten ari zara, baina gogoratu nahi dizut, gaur arratsaldean bostetatik aurrera hitentzako tartea izango duzula, hiru orduz jarraian, datozen minutu hauetan entzungo duzun kanta bezaleko seak entzungo dituzulako, hori bai, pixkat aurreratuko gara, berri txarrak.

0: amarretako kanpaiak entzun berri dituzu, Bibi Rexha eta Faithless ordu berria irekitzen, eta esango izut, bueno, mendik aurrera onela izango dela, eh? Bata bestearen atzetik, kanta bat bestearen atzetik, punta-puntako artistak entzungo dituzu, batzuk aurreratuko dizkizut, zen nobedade asko ditu gure artean, Einaute Lorrieta, Sara Zurza, Isa Sakara, edota Ed Sheeran entzungo dituzu, hementxe nire konpainian amaika karte.
1: Zut nahi dutun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Bauda honetako nobedade musikal ezberdinen artean, hauxe bera dugu, eh? Music Fashion Film, Charlie XCX-en azkeneko albuma. Batzuentzat bluff bat izan da, beste batzuentzat artelana. Guri gustatu zaigu, eh? Hau da Camera, Charlie XCX-en berriana.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Extraordinary kantarekin ezagutu genuen Alex Warren. Eta bagenekien gehiago zituela gordeta, eh? Arrakasta hori etzela One Hit Wonder batean geratuko. Eta beste hau oparitu digu, alaixeagoa, koloretsuagoa, behintzat bai Passenger izeneko hau, guk hementxe Gaztean fitxatu duguna.

ba beste pauso bat gehiago emateragoaz, uda luzatzen ari gara. Ze bai, hemendik pare bat astetara ordu honetan bitan saioa entzongo duzu, baina momentuz honetan zentratuko gara, eh? Ed Sheeran gurean

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

trantzean sartzen zaituen horietako kanta bat entzuten ari zara momentu honetan. Euskal Herriko bi ahots berezi entzuten ari zara. Beraiek dira Sara Azurza eta Olaia Inziarte. Sara Azurzaren azkeneko diskoaren barruan sartutako luxuzko elkarlanetako bada. Eta lehenengo aldia izan baldin bada kanta hau entzuten, zorteduna zara, begietan entzonduzu hementxe, gaztean.

Ba, uda luzatu nahian gabiltza, eh? Ez dugu nahi uda agurtu, beti gaudelako gustora udan. Ez dakitzu negukoa, udakoa zaren, hotza ala beroa nahiago duzun. Nik hemendik esango dizut, hotza gorrotu dudala, ezin dut hotzarekin. Eta beroa behar dugu, eh? Vitamina pizkat behar dugu. Hori luzatu nahian, ba, Puerto Ricora egingo dugu salto, bat baniren bi.

diskoaren perla entzuten ari zara. Begira, Rosalia, azken egunetan Mexikotik ibili omen da. Farmear aura hauetako baleiaketa baten. Ez dakigu, izan daiteke, hemendik denbora batera, kontzeptu hori erabiltzea. Bere, bueno, artelan berriren baterako. Agian inspirazioa jasotzen ari da horrelako, bueno, lehiaketetatik. Eta horrexegatik azken egun hauetan sarean albiste izan da Rosalia. Sara Alonsorekin.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Katea.
1: Balizo, naino iritsi gara, bi orduz izan gara, igande goizan musikatzen, igandea ireki dugu, ez dela gauza makala, eta mendik aurrera, bida freseko laburpena entzungo duzu, azteko momenturik onenak biltzen dituen saioarekin utziko zaitut, eta ondoren, musika gehiago, kanta gehiago, eta konpainia gehiago, Ni astelenean itzuliko naiz, zurekin bat egiteko prest. Musu bat, Sara Alonso parte ez igande hon, aio.

0: ez?
1: Bona, Ainhoa, aurreatu diguzu, traumatizatuta bukatuko degula, zuk kontatzera zatozen kontua entzun eta gero.
0: Ba, bai, horrela xera, Leire, ze bizitzan, ondo zauz? Horiek da galdera nahiko saia astelen ja. Goiz baterako, eh?
1: Baina ondo zauz?
0: Bai.
1: Bueno, kanta bat eskatu diguzu. Jarriko dugu pixkat kokatzeko, gaia kokatzeko.
0: Guazen ia gure entzurek eta ia zuek ezagutzen da zuten.
1: Kanta.
0: Soinu handa. Karezke, garetu behar notzuen. Badakizu ez soinu handa da, baina indogu berroa ja mikrofonotik.
2: Ja,
1: baina entzulei bota galdera.
0: Entzuleok! Hau entzunda, balakizue, ze pelikula edo ze soinu banda den.
2: Usain kete usain. Ea esmatzen duzue.
0: Bueno, gaur ringo dugu berba, Bambiren inguru.
1: Oi, Bambi, Bambi.
0: Gure Bambi kutxuna.
1: Gure aurtzaroko Bambi.
0: Ba, Bambik, bete ditu, pelikulak, Walt Disneyen pelikulak, bete ditu, laro geta lagurte.
1: Laro geta lau.
0: Baina, jatorrizko historioak, bete ditu, ui!
1: Animatzen du asuntoa.
0: Jatorrizko historiak bete ditu eun. Eta ni nebien pentsatzen. Bambi, Disney, historioak.
1: Bambi mende bat.
2: Ala ere, bai. Galdera bat. Ikusi duzue inoiz Bambi.
0: Bai.
1: Ai, noski bai, bai,
2: eh? A pelikula bai.
0: Joder, bai, baina igual
2: ben. Nik salantxa du, no se lo, badakit que se muere la madre, dos daki bai. Zer. Spoiler.
1: Bai. Hori bueno, ez pelikularen hasiera.
2: Uste dut ez dudala inoiz ja. Ikusi. Hori hartatzen da askotan, urteak pasatzearekin bai. Zelantza dukazule ikusi duzune edo, eh? Sí.
1: Yeah. Nik zinta daukat etxean, VHS-a.
0: Bai. Uf, bai. Vieja.
2: Denbora bai. Pasada horrere, eh?
0: Bai, hola.
1: Eun urte inditu, imaginatu.
0: Gertutik anez jata tokatzen justo Bambi. Beste pelikula batzuk geixau da askateko usitxa.
2: Bai. Dan igual, ez da zuretaz Mulan, bat.
0: Bai, Pocahontas.
2: Diana.
0: Sí, son las mías.
2: Diana.
0: Baiana, bai. Bueno, ba, jarren pentsatzen. Eta bizitza honetan dena inoiz ez da inpolita, ez? Inoiz. Ez da errez da inpolita.
2: Dio goizeko,
0: bederatzenak eta goetazen minutu. Bueno, neska, dosis de realidad.
3: Venga, dilo.
2: Bai.
0: Eta esan dut, ze gongo da Bambiren historiaren atzean?
2: Atzean, bai.
0: Uf!
2: Ba, animalia batzuk, ez da?
0: Ez, gauza de xente. Asieratik hasiko gara.
3: Venga.
0: Karo, asieratik hasiko gara.
3: Osondo.
0: Bambi, Felix Saltek da idazle austriar judutarra, bale? Eta berak asmatu zeban, 1922an. Hogeta iruan, aterazan, ipuina. Bambi, aine Lebensgensches Auswalde.
3: Hori hola ez, eh?
1: Hori da jatorrizko izen buru.
0: Hori da titu.
2: En austriaka.
0: Hau da, Bambi basoko bizitza baten historioa. Euskaraz? Bale, oso garrantzitsua. Ez zan aurrentzako liburu bat. Bale, zan helduentzako metafora ilun bat antisemitismoari buruz, beldurrari eta Europako minorien aurkako jazarpenei buruz. Garai hartan.
1: Vale.
2: Garatik ez dute egiten ja helduentzako, hori dena nahi baduzu transmitir.
0: Eta Europako minorien aurkako jazarpenei buruz. Garai hartan.
1: Vale.
2: Garatik ez dute egiten ja helduentzako.

0: Ja, bizka kamuflatu egin zutela, frankismoan zentsurak ez zentsuratzeko.
1: Sarri, horratzean historia bat. Bueno, bai. Bueno, ba, naziek Bambi debekatu egin zuten, liburua, ba, erregimena juduen Europako jasarpenaren bizkat alegoria politiko gisa, ez, interpretatu zuten, eta ale asko konfiskatu eta errein zituzten. Zelten bera judua zen, eta Bambiren inguruan ba, interpretazio politiko asko intziren, eta ba, bizkat animaliak ez zian hain politak ziren, ba, judutarrak edo bari Europako minoriak, eta ba, beraien egoeraren metafora bat zan. Horretaz aparte,
0: Osa, Bambiren ama akatu zuen istaria, izango litzake igual nazi bat, adibidez, interpretatu egiteko horrela.
1: Bai, adibidez, bai. Gainera, zuego goratzen dozue tambor, untxitxoa.
0: Ai, nola ez, ni kamiseta badaka, tambor.
1: Bai, bai. Ba, tambor
0: liburuan. Loite perabiltzen dut.
1: Tambor liburuan.
2: Ankarekin keinu bat egiten zuen.
3: Taka. Tipika pa dormir hori.
4: Bai, ere lagun batek sakan pelutxia tamborrena, zara beran pelutxarek gustokoena.
1: Bai, ba, tambor. Asmakizun bada.
4: Oi?
1: Tambor liburu nizan existitzen.
4: Ahi ba.
1: Tambor, bai. Ba, tambor da Disneyan asmakizun bat.
4: Bale.
1: Eta gero, bazegoen baita ere, mofeta bat, Flower.
4: Flower.
0: Bai.
4: Ai, bai.
1: Ba, mofeta...
0: Maite mindu egiten zala.
1: Maite mindu, ba, hori bebai Disneyan asmakizuna da.
4: Bueno, izango zan polit jartzeko, Zuhi
1: claro.
4: Entzat, bai. Eta hori guztia.
1: Zau, so, Jongi, ez da zugu goratzen, ez da? Ez, Flower.
2: Ja te digo, ez, que ez, Arroita, Disney adult zara zu? Hala, Disney gustoko duen pertsona heldua?
1: Ez dut, nahi behizain...
2: Komentatu genuen gertean badagoela alako sukar bat, jende heldua Disney mundua besarkatzen. Sumatzen dut energia hori orain txibertan hemen txemaiaren bueltan,
1: Bueno, bas esan gotzu, Timon. Ba, bai. Bai naiz.
4: Ba nahi.
1: Lo admito. Super. Bueno, ba, Bambirekin gertatu dan moduan, bueno, Bambi gainera, ez dakitak horretzen zareten, baina, bada pixkat historiako, Disneyen historiako une traumatikoenetako bat bere ama hiltzen danean. Da pixkat El Rey Leonen Mufasa hiltzen
0: danean. Gaina, asiera gertatzen da, justu bai. Pelikularen asiera.
1: Da super traumatiko.
4: A ber, egisa da Disneyen isa pelikula guztiak badutela alako momentu trauma, eta gero Disneyko pelikula asko lotzen dirala, oza, ez gabizela ikusten benetan, esaten da bizena. Hau da.
1: Claro, kamuflauta dagoelako.
4: Hori da, darelako pelikulak adibidez Winnie the Pooh eta hola, ba, mutikuan lagunak, bai Winnie the Pooh, Pigle eta Igor eta hone guztiak, dia osasun mentalakin lotutako arazoak.
1: Piskat Inside Out, baina duela hogeta mar urte,
4: ez?
1: Hori
4: da.
2: Eta ez kutuan, zein Inside Outen begibistakoa da kontatzen duten,
5: baina. Bueno. Eta Rei Leonen begibistakoa da, bai monarkia.
1: Ai ba.
5: No pongaiz a los niños eso, mesedez.
1: Aba, nik enekan hori, behitu, eneban arra patu nik El Rey Leonen hori zara...
2: Mira, akari beste baterako hori,
5: bai.
1: Bueno, eta ia bukatzeko beste bi, holan, datutxo,
4: vale.
1: Beste bi trauma baitaren.
4: Vale.
1: La Sirenita, hau ez da inbesterako, baina La Sirenita...
5: Ariel,
1: hori da...
5: Hori bai ikusi nuen, bai.
1: Sortu zan, 1897, vale? Eta Disneyen amaiera zoriontsua, astu. Jatorriko historixuan, sirenatxuak, Arielek, ez dau printzea sortzen ez bergatu lortzen, osea, ez diaz kontzen, printzea eskontzen da beste emakume batekin.
0: Erik,
5: la pesca...
0: Mara begoa lobet, osea, hori txikabeza gatuko orduan, ez da?
1: Baina, ez zelan duzu.
5: La pesca una volanta izela komen.
1: Ez, sirenatxua itxasora botatzen dute, eta apar, bihortzona.
4: Ai, ba,
5: apar, pomilla.
1: Bai,
4: pomilla.
5: Mira.
1: Bai.
2: Eta Úrsula travesti bat zen jatorrizko maita ere.
1: Hori, ez dakit, horret eta bukatzeko, hau da, nik uste dut trauma handiena, loti ederraren historixua.
5: Hau da, la que se pintza, ez?
1: Bai. Ba, historio hau da...
5: Pintza, bueno, barkatu, ez dakienak, no, jonki.
2: Ja,
5: hola,
2: pasazen un zidugu baina,
4: mire. Que se pintza.
1: Jostoratz batekin, ez da, edo...
5: Igual da una historia paralela, eh?
2: Igual hasta dauka hori.
5: Se pintza del otro.
1: Ez da, jostoratz batekin, ez pintzatzen da Disneyen historixuan. Bueno, bada, mila serien daugeta malau, hau da?
5: Ah, no había caballo.
1: Hortara laureun urteko... No había caballo. Hoy da laureun urteko historixa bat. Tara ditzen da, jatorriz, Sol, Luna, Italia. ¿Vale?
4: Seina Talía. Garrido, Talía Garrido.
2: Talía arrasando.
1: Talía. Eta loti derra da Talía, ¿vale? Ora, loti derra espala batekin zauritu, geratzen jako horratza parrian sartuta, eta lo geratzen da. Rodauan bitxartian, errege bat heltzen da bere logelara,
5: lo hace de todo.
1: Borratxatu itxen dau.
5: Eske
0: beti olako historia
1: bat dago. Eta bi ume izaten ditu, Sol y Luna.

0: Eta guzteri lo dagoen bitxartian, eh? Embarazada, dana. Ba, umetako batek, espala xorgatu itxotza, eta ateratzen daren momentuan...
1: Zer xorgatzen dio?
0: Osa, imaginau, dakala, espala, zehanda...
2: Astilla.
1: Astilla, arantxa.
0: Bai, astilla txua daka hor, azaparrean.
1: Aiz, la txupa.
0: Ba, ume batek, kola, jo que se, que si teta, que si no se que...
1: Ja, bai, ba, el niño mamako. Zizta
0: kit, nola? Baina, jatorrizko historixuan, ateratzen dutza astilla hori, eta hor esnatzen da, baina, erregeak daka beste emakume bat, emakume horrek bigumeak akatu itxen ditxo.
2: Ai, ama.
0: Bai, bai, esara super turbioa. Loti derran historia.
2: Hau da, loti derran historia.
1: Hau da, RBA. La bruja da erregea.
0: Totalmente.
1: Hori da beste gauza Disneyk egiten duena. Beti irudi gaiztoa, askotan.
0: Emakumeak.
1: Bai.
0: Bai.
1: Menos el Rey León, que bakarri dira gizona.
2: Bai. Edo ala dinen Jafar dala pertsonai maltzurra.
0: Ba, hori. Akizu
3: jongi nun ez da gertatzen hori.
1: Non?
3: Moanan.
1: Moana es verdad, Baiana es majísima.
2: Bueno, gaurrez, baino aurten Bambi historioak 100 urte bete ditu ipuñak, pelikulak 84, Aino Arreta Jauregi kontatu digu, honen atzean dagoen historia iluna Disney. Disneyen pelikuletan edo historien atzean dagoen alde hori kontatu dugu.
0: Be alde.
2: Eska traumatizatuta gatu,
4: Italia.
1: Iri piztu idazu gogo bat, no de ber Bambi. Tambor entzun dut eta Txaianen madre tira.
0: Ah!
1: Sí.
4: Bueno, que neukan Talieren arrasando ere, ba, ez da ere, baina bueno.
2: Ez da, Txaianen madre tira entzungo dugu.
0: Vale, listo.
2: Eskerrik asko, Arreta.
0: Adiós.

0: Poparen diva handia entzun dugu azken minutuetan bat romantzan bateko ikaragarri honekin. Eta hain beste diva handi bati ongi etorri amatera goaz, Gazteako lankide hoia izan dakoa. Berak ekarriko digu Bilboko aste nagusiari buruz jakin beharreko guztia. Bueno. Gorka eta egi egunon.
1: Egunon, orduan diva bat naiz.
0: Bai, ikusten da
1: senyora bat nintzela. Bueno. Egeiago naiz senyora.
2: Bueno, señora, izan zara, eta diva izan zara zatoz, beste behin, zebeste
0: behin. Oida, batera garriak dia, diva eta señora izatea.
1: Bai, bueno, Bilboko aste nagusiaz, jakin beharrekoa, ez dakit ekarriko joizu da. Nik ekarriko joizuet, Bilboko aste nagusiaz, ditudan oroitzapenak ekarriko joizu.
2: Vale,
1: bai.
2: Vale.
0: Bueno, baina programazioare ekarri dezu.
1: Bai, programazioa ekarri dut, pinpinin pausarena, interesatzen zaidana.
2: Bueno, ez dakit ezetan, hor klasiko bada, gombidatxe dutela, la tia ez da, la Letizia Sabater,
0: Bai.
1: Letizia Sabater.
2: Que esaten du, que tiene pasta, pero que no folla.
1: Hori esaten du.
0: Elkarrezketa baten, bota du, titularra.
2: Esango da, por la bandeja. Bandejita de...
1: Bai...
2: Neigo horaraste di bere abdominalak direla como estas bandejitas de pasteles.
1: Bai, bai, bai.
2: Debajo del ombligo.
1: Compartimentu adituzten horietakoak, ez da? Bai, bai. Urten dere gunda.
0: Bueno, gorka eta egi, jarreko izurlenengo kantaia, edo hainik ez.
1: Ekarri ditut musika batzuk, Bilboko aste nagusiaz ditudan oroitzapenekin notutakoak.
0: Bale, bau da. Gorka eta egiren Bilboko aste nagusiko soinu banda.
1: Bihotzeko foñoteka jongo zon. Bihotzeko foñoteka, ez? Apiske bat kantak eta oroitzapenak. Zuizan zinen!
2: Bai, benetan, benetan gainela. Bai. Bihotzeko foñoteka behar.
1: Hau koñoteka, hau koñoteka.
3: Gorka, gauza, esan duzu, aspaldian joan gabe zarela.
1: Bai.
3: Hau flipantea da, zu ez agutzen zaitugunok, harrigarria da, zu Bilboko aste nagusitik ez pasa izana.
1: Bueno, pasa izan naiz egunez azken urteetan. Baina gau ez, aspaldi ez. Aurten joango naiz, larun
0: bat. Bueno, itzulera bat.
1: Bueno, nik aste nagusia deskubritu nuenean, prehistoria garaian, historia horre garaian.
2: Eras iniziada?
1: Bai, iniziada, bai. Donostian iniziatu nintzen. Baina Bilboko aste nagusia ezagutu nuenean, kanta hau entzuten zen, kanta hau zen, pinpilin pausa txosnan entzuten zen kantetakoa. Dakizue, pinpilin pausa dela, pues, gay, nibe zalako marike, lesbian,
0: boieren,
1: transen, kopartxa, eta bera, jartzen dute txosna hori.
3: Eta purpurina dena,
1: bai. Bueno, purpurina, bai. Bueno. Purpurina, garai batean purpurina zen Bilboko aste nagusia radarra.
2: Yeah.
1: Ikusten bazen nuen norbait purpurinarekin?
2: Bai.
1: Marika la vista. Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, eta uda ona izan duzun seinale da, abenduan bapatean, galtzontziloetan topatzen duzunean horrela purpurina pixka bat, oraindik.
2: Bai.
1: Horrek esan nahi du, uda hori ona izan
0: dela. Gorka, barkatuko jazu, baino nabaritzea, oporretatek bueltatu zeala, ze kriston energiakin ez bueltatu zea, Ez que bitu nola goden gut, abitu nola etorri zehazu.
2: Galdera bat, egun debekaturik dago purpurina.
1: Ez.
2: Bai.
1: Biodegradagarria jartzen dute.
2: Ah, bai.
1: Bai, bere garaian polemika izan zen, polemika handia izan zen.
0: Europar batasunak debekatu zuen.
1: Hori da, purpurina hori, binbinin pausaren purpurina erortzen zera itxasadarrera, hortik itxasora joaten zela, eta hori zela mikroplastikoa.
0: Justo.
1: Gerora, jarri zuten purpurina biodegradagarria.
2: Ja.
1: Eta orain, uretan degradatu egiten da. Hori bai, kentzeko zailagoa da,
4: Justo, atzo ikusi neban, Jone Bengoak, igotzen bai. Jartzen da bela, purpurina dauk zuta bestiak esate dutza, eske Bilboko jaietan egon nintzen duela bi urte.
1: Hori da! Hori da seinale ona, Bi urte oraindik galtzontziloetan edo galtzerrietan edo zapatilaren barrukaldean aurkitzen duzunean purpurina pixka bat. Eta esaten duzunean, ai, ze hori itzapen onak,
3: Baina, bueno, ze gaizki purpurina baldin baduzu, ez baduzu ezer ligatu, ez baduzu ezer egin gau horretan, ez da? Etxera zikin zoaz, eta
1: barkatu,
3: gainera ez lortu
1: gabe. Barbakatu, Bilboko aste nagusian ligatzea da gauza erraza.
4: Ui?
1: Eta bereziki azken egunean, zerbait egatik noan nire aurten azken egun.
0: Alarun batean.
1: Eta bereziki, goizaldeko ordu txikitan, goizaldeko...
2: Azken eguna zer da, como ofertas, últimas unidades.
1: Ai, jada, liquidación total, saldo, merkealdia, irugarren merkealdia.
3: Zein da ordua, zein da ordua.
1: Kari batean, dendetan jartzen zen, ahora o nunca, ba, hori da, azken gaua. Goizaldeko irurak laurak aldera azten daia.
3: Beraz, pimpin ordu horretan, alun batean, zuhortxe gomoza.
1: Lehenengo egunean, bigarren egunean, irugarren egunean, laugarren egunean, ezetz esan dizunak, ziurrenik azken gauan baietz esango dizu.
3: Hori askatu gertatu da. Askatu gertatu da hori.
1: Nik inoiz esan dudan roi hori konena, izan nuen pinpilin pausan azken merkealdi horretan, azken gauan. Bai, eta gainera, jo, eske ja hasiko naiz gauza kontatzen. Leire, jarri beste kanta, jarri urrengo kanta. Mama Luba, venga, Mama Luba, hau ere bai.
0: Bilboko aste nagusia murgilduta gaude Gorka et Otaegiren bihotzeko poñoteka
1: dau. Poñotekarekin. Hori da, jongotzonek esan duen bezala. Bueno, hau da beste kanta horietako bat, eta kontatzen ari nintzen, ez? Nire rollorik onena inoiz izan dudan rollorik guapoena. Gainera, bueno...
3: Nolako azten, Gorka?
1: Oso ederra, horrela zuen Justin Bieber estiloko adatxa, horrela flekilloa...
0: Eskatola, Manu nantza zekan, Manu etxe, egiratu Manu horratzean dagoela eskutatuta.
1: Hau, zeparkatu uste, noen Manu etxe sortu eskutatuta. Horrek ez du adatxik aspaldi, eh?
3: Bai, bai.
1: Bai, kaixo Manu, bai, bai, bai.
0: Euskal bai.
1: Euskal bai.
3: Hau tuik bezala zelka genezak, eh? Hori da zure
1: triku gustoko. Manu, zuztu ikazara. Badakizu zer den tuik. Ez, bale, bueno, ikasiko duzu. Eta hori dira, ikasten abuzitate, ikasiko duzu. Hori da, LGTBI kolektiboan...
3: Ba, hartzak dauden bezala.
1: Hori da, gay mota bat.
3: Ah, twink.
1: Twinkak dira, horrela, ba...
0: Ume itxura
1: duten. Ume itxura, ume horpegia duten mutileak. Umeak izan gabe, kontuz. Ume itxura duten.
3: Manu googleatzen ari dara.
1: Kontuz, Manu, kontuz zer azalduko zaizun, zeagian azalduko zaizun, emezortzi urtetik gorako entzako edukia.
2: Twinkaren perfil ezagunena, el niño polla, ez?
1: Hori nor da.
0: Hori da, aktore porno.
1: Baina hori twinka da.
0: Bai, ez da nume harpegiado.
1: Hori da, nume harpegia, bai, hile gutxi gorputzean.
4: Baina gehi izan biada.
1: Bueno, heteroak ere izan daitezke, twinka da itxura fisiko bat. Justin Bieber adibidez twink zen.
0: Baina da, zailkapen egiteko modu bat, ez da, zen olako mutila.
1: Bai, da, itxura fisikoa.
4: Bai, baina nik uste kolektiboan barruan.
1: Bai, erabiltzen da kolektibo barruan, baina, bueno.
3: Dena den twinkak adimatartzen duenan nutria bilakatzen da.
1: Hori da, hori da, hori da.
2: Nutria barkatu, zer dan, que no estoy poniendo al día.
3: Twinka, pertsona twinka, ume horpegiko hori, ja, adimatetik gorako adenean, nahiz da ume horpegia
2: izan. Tiene cara vieja.
3: Hori ja nutrian bilakatzen da.
2: Ah, bai.
0: Nutria, animalia bezala, nutria.
2: Bai. Baina da, pizka bat itxura gorputxean de niña duena, pero le miras tiene cara vieja.
3: Pizka dauka cara vieja, eta hilia ere hazi gintzaio.
2: Bai, eta ja otra
1: calidad. Erori ere bai, pizka bat.
3: Otra calidad. Grupo erori eta gorputzeko hazi.
2: Otra calidad de pelo tipo jabalí, edo
1: paia.
3: Hori da,
1: hori da. Bueno, esa berniz zuena. Rollo hori, azken egunean izan duena. Twink itxura zuena.
0: Pin-pin.
1: Bai.
0: Bilboko azten agustian.
1: Joseba izena du.
3: Ui?
1: Hasta aquí.
0: Ui, ama.
1: Bai. Basaurikoa da.
0: Monetzuetan egin bali meada Joseba.
1: Ez dut gehiago itzegin berarekin bizitzan. Baina, kendunion gainera mutil gaizto bati.
0: Ui?
1: EITB-ko lankide bati. Ez dut ere iztenik esango. Ez dut iztenik esango, zebera baino eleganteagoa naiz.
2: Vale.
0: Ui?
1: Baina...
3: Idatzenen.
1: Ez dut esango, programa honetatik pasatakoa da, ez dut gehiago esango.
0: Bale, badakin dordan.
1: Ez dut gehiago esango. Gaiztua. Gaiztua.
3: Hola, rizoso txia dauka.
1: Ez, gaiztua. Gaiztua. Ni joan nintzen, gainera urte hartan gogoan dut, Ibon, eta zuek antzineten, gainera.
3: Ui.
1: Zuek antzineten. Eta bapatean, esan zen idaten, Gorka, Bilbon zabiltaz, eni Bilbon bizin nintzen orduan, etorriko zara pinbini pausora, bai, baini joango nahi zorain. Eta bapatean deritzin nintzen, eta zehondeten zuek, zeni gaztean nenbilen orduan, gezura dirudien arren. Mapila bat, 2010-ko kontu ezari gara.
3: Teknikeko amona.
1: Abi edo izango zen, auskalo. Eta ham zondeten zuek gazteakoak, jende jatorra. Eta bapatean zuekin, zehetzen gazteakoa. Bapatean zuekin, antxe, EITB-ko lankide hori. Begiratu ninduen goitik behera horrela. Eta esan zidan, zer egiten duzu hemen itxura horrekin.
0: Ui,
1: eta
0: pitaz
1: barrez asisten. Gainera bera zegoen armairuan.
0: Sartuta.
1: Nik banekien bera armairuan zegoen.
2: Armairuan, baina ahi, txupando de pimpi.
1: Hori da, bai, baina esaten zuen, hemen nago lagunek ekarri nautelako. Pizka barra.
2: Ja, ja. Emakume sale amorratuaren papera edo sin más.
1: Ez dakigu, sin más.
2: Sin más.
1: Eta beran zegoen.
2: Pero fantasma edo ez, que no se le ha visto, que no se le ha conocido.
1: Fantasma xamarra batzen. Eta kontua da, nire itxura fizikoarekin sartu zen, ze horrein buruz ere itzegin behar dugu egunen batean. LGTBI kolektibo barruan dagoen diskriminazioaz itzegin behar dugu. Ze LGTBI kolektibo barruan ez baldin mazara kanon normatiboetara egokitzen, ez baldin mazara ultra. Ez baldin mazara mazatua, ez baldin mazara depilatzen, ez baldin mazara ez dakit nolako itxura duena.
0: Gimbro bat ez baldin mazara.
1: Gimbro bat ez baldin mazara edo ez bazaude ultraalgal.
2: Plumofobia.
1: Plumofobia dago, eta dago gordofobia dago.
4: Eta
1: mikromofobia
4: bebai.
1: Dago fobia.
4: Ba, zela da, kolektibokuen artian, gure artian, bazilatzia edo homofobo izatia.
1: Bulia dago.
0: Jerarkiak daudela, azken pilean, ez da?
1: Eta ni garai hartan sartzen nintzen hemen Donostian, Dionisen, orduan hasi nintzen hemen ateratzen, eta bat batean jendeak esaten zidan, por qué no te operas la cara?
0: Ui? Ui, ama.
1: Eta ni 16 urterekin ateratzen nintzen negarrez, zeni armairutik ateratzen nintzen 16 urterekin, uste nuen ja zaien egin nuela,
2: bai.
1: Eta esaten nuen, ba, oi hongo naiz LGTBI taberna batera, eta orain guai, orain babeslekoa ja, izango da,
2: superdota pasako dut.
1: Ba, asko zere diskriminatuagoa sentitu izan naiz bizitzan, gehien artean, eteren yeah, artean baino.
4: Yeah.
1: Eta horri buruz hitz egin behar da, ez da nahikoa hitz egiten. Bueno, esaten ari nintzena.
3: Eitebeko beste lankideo.
0: A ber, enroiatu zinen, duela 16 urte, Basauriko Josebarekin izan dala zure bizitzako rollorik onena Bilboko aste nagusian, azkenengo egunean, bera penetan.
3: Eta hori kenduzion, eitebeko lankide kabroi bati.
1: Lankideo armairuan zegoen, malissima. Lankideo armairuan zegoen, nahi zuen Josep, baina nik somatu nion nahi
0: zuen. Gaur egun jarraitzen du EITB lanean.
1: Bai, nik somatu nion,
2: bai,
1: nik uste dut baiet.
2: Armairuan?
1: Ez. Nik somatu nion.
2: Oso kanpo, oso kanpo dago.
3: Ni petro hori daukat buruan bektare.
2: Pero mucho.
1: Oso, oso ez dut uste, baina bai, kanpoan dago, eh?
2: Pero mucho, mucho ez.
1: Bueno, ez dakiz zer den zuen ez dut. Bueno, utzi dauzen bukatzen zen, denbora basako zaigu. Denbora basako zaigu. Bueno, orduan, nik somatu nuen mutite horrek nahi zuela Joseba honekin, Joseba hau antzebilen besterik gabe.
0: Bai.
1: Eta nahi zuela berarekin ligatu. Baina, etzen ausartzen gure aurrean ligatzera. Zebera armairuan zegoen, eta zenon, ete, hau xe da nire aukera. Esan nuen. Bueno, bera azizten esaten, bueno, ja berandu da, etxera joan beharko dugu, ez da nik esan nuen, ez, nire noa etxera. Berak azkenean bidali zuen mundu guztia etxera. Eta erizitzen momentu bat geratu ginela, tipo hori, Joseba eta ni.
2: Mm-hmm.
1: Eta esan nuen, orain etxera joatan nahi bali maduzu, enaiz joango. Edo nera aurrean liatzen zara berarekin, edo ez zara liatuko.
2: Yeah.
1: Azkenean tipo desesperatuta, etxera joan zen, kabreatuta. Eta esan nuen, ze ondo, joan da etxera zara, aizu, geratu naiz, duinkarekin.
2: Hor konturatu zinez.
1: Bai, hori esan nuen, aukerak nituela.
2: El perrerio, bai.
1: Esan nuen, ze, hau ez da joan?
2: Ja. Yeah.
1: Eta berkealdia, goizeko zazpiak, zortziak, jaizten garbitzaileak, etxera joan ginen eta liatu ginen. Marabila, ba.
3: Begira, ari ziren dena kontatzen, eta atzean dago justo zuratzen Manu.
1: Bai, ikusi
3: eta
1: dut
3: duin. Eta ere, Manu ari da egoeran jartzen, eh? Ari zen pentsatzen.
1: Ikusi dituzu duinkak interneten, Google. Gustatu zaizkizu?
5: Bai.
1: Bai, bueno. Zuk, etorri behar duzu Manu nirekin Bilboko azten nagusira, eh?
3: Ez Juan, Manu, ez
1: bai,
3: Juan.
1: Bai. Itzuliko zara ez berdin.
0: Ai, ama,
1: itzuliko zara ez berdin. Bueno, beste kanta bat ere jarri dut. Beste kanta bat ere. Venga, jarri. Hau. Honek eragiten dit, ez dakit, oso sensazio gaztigozoa eragiten dit.
2: Bai,
1: oso sensazio gaztigozoa eragiten dit.
0: Zer
1: besti da? Bilboko azte nagusian, Fangoria elektrizistaz, bai, historia aurrekoa.
2: Oh, marabila bada bestia.
1: Oso disko hau naturaleza muerta da, nire ustez, onena.
3: Digo.
1: Arriba!

0: kontra esena duzulako talde honekin,
1: ezta? Kanuen aukera, Alaska, elkarri, eta Mario Bakarizo. Barkatu. Elkarrizketatzeko aukera izan nuen.
2: Nik hemen.
1: Zuk hemen.
2: Hemen egon dira.
3: Hemen egon dira.
2: Pelaje hori hemen egon da, eh?
4: Mario.
1: Az mala.
4: Manu dagoen izkina horretan.
2: Manu geixo.
4: Orduan Mario.
1: Barkatu, Manu, badakizu Mario Bakarizo. Ah, vale, vale, vale.
4: Ia motxa zuen.
2: Bai.
4: Eta Alaska, Gorka dagoen lekuan.
1: Hombre, señora.
0: Duela zema turte hori, Jongi.
4: Hay tres pisos, es que es da.
2: Gorka y liga tu zuen
4: urte leire en alguno de ellos, bai.
1: Bueno, nik orduan lan egin duen bolada batean gaztean ibili aurretik Bilboko udala aldizkarian. Bai, hori ere egin duen. Eta orduan iritsi zitzaizkigun akreditazio batzuk backstageetara sartzeko eta urte hartan Alaskak eta Nancy Rubiek, Alegia Bakarizo eta bere taldeak, eskaini zuten kontzertua. Eta esanon, hartuko dut akreditazioa eta elkarrezketatuko ditut. Eta etxe elkarrezketatu nituen. Eta oso ondo pasan nuen bereiekin eta bar, baina kontua da, gerora urteak pasatirela eta orain, erakutsi dutela bereien aurpegi bat.
2: Ja. Yeah.
1: Ez gerona espero eta gainera traizionatzen duena, orain arte egin dutena.
4: Na, galdera da, beti egon dira hor.
1: Nik uste dut bai.
4: Beti izan dira horrelakoa.
1: Nik uste dut.
2: Bai.
1: Horiek ere armairuan zudela, eta biziosoa pasa dute. LGTBI kolektiboko jendearen dirutik bizitzen.
4: Bai, txupando del bote, bai, bai.
1: Zeni ere joan izan naiz beraien kontzertu zela, eta garesti ordainduta gainera. Eta
4: Zarautzen, por cierto.
1: Bai, hauek dira, izan dira?
4: Zarautzen kiroldegian egon nintzen ikusten.
1: Zarautzen kiroldegian.
2: Bai, zo, nik esango nuke diruak aldatu dituela, eh? Lehen ez zirela horrela, laro gaio kamarka da, eta gero dirua izateak pertsona asko aldatzen duela, inguru asko aldatzen duelako dirua.
0: Dirua, boterea, ekin arremantzen dian.
1: Esaten da askotan kontuz aliadeekin, ez? Aliade itxura duten horiekin. Ba, nik uste dut bi hauek izan direla hori. Egin dutela negozioa egiteko aprobetxatu LGTBI kolektiboa, eta gero orain ja, ja, por lo que nekene has komentu, esaten duten bezala, ba, ja, atera dutela, erakutsi dutela beraien benetako aurpegia.
2: Ja, ja.
1: Eta nik uste dut, ni oso traizionatuta sentitzen naiz, eh? Pentsa, azte buru honetan itxida Donostian, larun batean itxizen Zikuta taberna, laurogeita bederatzitik zabalik zegoena, pentsa. Bai, eta hori izan da Donostian LGTBI kolektiboaren babesleku historikoa, itxizten eta ja azken hilabete hauetan kartel bat zuten jarria, eta jartzen zuen, Alaskaren kanta bat eskatzea homofobia da.
2: Bai.
1: Era bat ados.
2: Ebia.
1: Era bat ados. Bueno, bukatu dezagun.
2: Ez geunden Bilbo, ongorta.
1: Bai, Bilbo.
2: Azten zara izketare hemen, gauza eta bestea.
1: Bukatu dezagun Bilbo eta alai gainera, jarri bestea.
4: La gusta lo gehi. La gusta lo
1: gehi. Jomotzon, jomotzon, jomotzon.
5: So lonely, taingo.
1: Bai, terremoto aldo, rikara.
5: Loli, taingo, bai.
1: Manu, kau ez du ezagutzen.
5: Loli, taingo, bai. Ez du ezagutzen.
1: Ja, jantzi aurikularra, Manu.
5: Loli. Pabro con Loli.
1: Ez duzu ezagutzen, ez hau da la terremoto de Alcorcón. Alcorcoiko lurrika.
2: Ez autuko du Madonaren bertsioa, ziur.
0: Bueno, Bilboko aste nagusian Gorka eta Egit izan dituen pasarteak errepasatzen ari gara, aurten kapitulo berri bat irekiko duzu, esan dezunez, urte asko daramatzazu parranda bota gabe Bilboko aste nagusian.
1: Ba, larun bat honetan joango naiz. Eta larun bat honetan pinpilin pausian gabeko amabit erdietan daba, la terremoto del Gorka!
2: Hau
4: ere zeurero
2: da,
4: ez da? Beti pertsona iguala
2: daude,
4: pimpi. Hau gaitik
1: jani iguala daude. Ez da,
4: más vieja que
1: el hilo, negro,
4: eh?
1: Bueno, ba, nire izango da orduan, dinosaurion garaikoa.
2: Nolago bezperan,
1: bezperan, feliniak, hau horiek bai urtero egoten direla. Horiek urtero egoten direla. Beira, aldarrikatu behar ditut feliniak hemen antenan.
4: Felinia, una zadenetik, una hostia izugarri.
1: Bai, ezkontza batean, azte honetan ikusi dut, Andaluzia aldean edo, bai ongi dago, nagore gore. Nagore gore erori eginda. Badakizue, feliniak dira, Manu, feliniak dira, Bilboko travesti batzuk.
4: No la inicies, que ya verás su
1: cara. Ah, vale. Bilboko travesti batzu dira feliniak eta... Dira, travesti ez normatiboak.
4: Bai, egia.
1: Bai, dituzte beraien gorputzak, beraien mitxerinak, nik bezala, beraien gorputzak.
2: Itiak globoak dira.
1: Itiak globoak dira. Eta gustatzen zaizkit pila bat aldarrikatzen dutelako, eta beraien ikuskizunekin aldarrikatzen dutelako, onintzaen behitak autengo pregoian esan duena. Gorputz ez normatiboak.
4: Ados.
1: Eta feliniak dira, zoragarriak.
0: Bai. Urtero, ostiralean
2: izango dira. Ostiralean. Ostiralean. Ostiralean. Ostiralean. Ostiralean. Ostiralean. Ostiralean.
1: Ostiralean. Ostiralean. Ostiralean. Ostiralean. Ostiralean. Ostiralean. Ostiralean. Ostiralean. Tengo pregoia beste gauza askoren artean, pregoi zora garri horretan gora onintza musu bat hemendik Eta berak esan
0: du. Nintza.
1: Bai, zu. Titia hundia ditugunak, mitxelina ditugunak, hemen ni bezala gorputzean hilea dugunak, ezgarenak normatiboak. Ze kristo, zenek esan behar digu guri ezer.
2: Baina nor dago Gorka ITB-ko lankide hori zurek zebilena zikinkerietan, nor da?
1: Zikinkerietan, ez dut esango bere izanik. Agian nahi du esatea, agian nahi du protagonismoa.
0: Bueno, Gorka eta egi.
2: Inizialak.
0: Hau etxek izan dira zure aste nagusiko, Bilboko aste nagusiko batailitak, pasarte berri bat, kapitulo berri bat idatziko duzu, larun bat honetan.
4: Hora de programa, de ver.
1: Abai, nahi duzu beste ordu lorden bat.
0: Bueno, la terremoto Alcorcón izango da larun batean.
1: Bai, ahi
0: terremoto. Pausa, konpartxan txosna, horretan zure bai Gorka eta egi.
1: Eta domekan jogurina boro bat, eta nenita da Anger, eh?
0: Ai, ba.
1: Ai, gora Bilboko travestia, gora travestia, goroar, gora, gora, ai.
0: Gora zu Gorka eta egi, eta eskerrik asko etortzagatik.
2: Etorri da, Euskadi Irratiko teknikari bat, esanez, estudio sartu dela zure haotxa, eh? Euskadi Irratiko estudio sartu dela zure haotxa.
1: Bueno, behar da, pixka bat, ni saiatzen naiz azte.
0: Venga, Gorka, ondo ondo pasa, Bilboko aste nagusian.
2: Gorki.
0: Eta beste bat arte, eskerrik asko etortzagatik, eh? Aio, aio.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: Egunon, Lier, Larrañaga.
2: Hola, Lier.
1: Bueno, asko gustatzen zait zure gaurko tartearen gaia, eh?
3: Bai, bueno, a ver, pizkal duzein leike, eta enbira modu baten laburtsu haua, eta lazo dana gezinie kontau. Vale.
1: Bueno, saiatuko gea kontatzen. Kontua da, Tupac Shakur, txakurrez bargatu Shakur.
3: Katu Shakur.
1: Raperoa erail zutela, 30 urte pasatu direla, eta vaya, berriz ere, albiste da. Lier Larrañaga eta zu kontatuko diguzu zergatik den albiste Tupaken heriotza erailketa.
3: Bueno, ba, zuk esan dozu, 30 urte beteria isa oin, irailian, datorren astian, bi aste barru, Tupac Shakur hil zabiela, eta abuztuaren 10an hasi zan hip-hop izar honen hilketaren epaia.
1: Pero eske, 25 urte besterik ez zitun.
3: Bai, oso gazte. Oso bizi labur euki ban. Eta bera hil eta 30 urtera hasi da epaia. Nun gauzoin, atzo fiskaltzak amaitu zeban bere aurkezpen dana. Eta gaur hasten da defentsa, ez? Baina pizkat testu inguruan jartzeko, hasiko gara aipatzen nolan labur nordan edo nor izen zan Tupac Shakur. Bueno, Tupac hip hoparen referente handienetako bat izen zan, eta gaur egun hip hop munduan bebai holan izaten jarraitzen dau. Bada bizitza bat eukin zebana nahiko gora beratxua eta hainbat iztilu tarteko eta hola, baina zuk esan dozu moduen oso gazte hil zan. Eta bera jaiozan Nueva Yorken.
1: Gaina, bere heriotza oso tipikoa da raperoen artean, tirokatu egin zuten, kotxe batetik zijoan norbaitek, ez dakigun nork, tirokatu egin zuen eta 4 tiroz akatu zuten.
2: Bai, hori esaten duzuna, ez? Badirudi estiloak markatzen duela. Un trikitilari no te pega kotxe batetik hor. Tirokatzea.
3: Bai, bada oso pelikulero, eh? Hori. Esan bierra dau.
4: Arkatu, irudikatu dut Aizarna Zabaleko plaza leo.
2: Kotxe batek derrape y prapapapapa.
1: Baina Las Vegas, es que bai, irutzaitela eriotzare, bai, es un peliculero. Oso peliculero. Oso epikoa.
3: Bueno, bera, jaiotxez Nueva Yorken jaiosan, eta nera bezaroan alde iban Kaliforniara, eta bihurtu zan ango.

0: bat bezala, ez? Eta pizkat, jakindan ordan Tupac Shakur eta bere irudia, ba, tokiko testu ingurura goi esoin, zuek aipatu bezala, bada oso pelikulero, ze garai hartan, 80. marka hartan, bazeuen lurraldea kontrolatzeko gatazka bat, bandilla edo banden artien.
1: Hortzauan West Side eta East Side.
0: Bai, berez, hori azten da Los Angelesen, badauz Bloodsak eta Cripsak dienak,
2: banda ezberdinak.
0: Banda nagusiak lurraldea kontrolatzeko, eta hori irration Davidez, edatu zan, estatu batuetako lurralde osora gatazka hori, eta sortu zan West Side eta East Side, zuk esan dozu moduen, ekialdea eta egoalde, mendebaldean arteko gatazka bat. Eta hori hip-hopien sartu zan. Zeio diskografiko batzuk, zigilu batzuk sortu ziren bebai, hori irudikatu zebienak, batzuk izen ziela Bad Boy Records, Nueva Yorkeko zonakua, eta Death Row Records, Los Angeleseko zonakua, California. Eta hor zeusen Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre, osea, izen oso esanguratuak. Bai. Eta hontxe bagoiez?
3: Osa, jondeak ulertu desan Iruñan, las dos Iruñas esan daitekena Chill Mafia eta Amaia, ez?
1: Osa,
0: izeleike.
3: Bi Iruña diferentes.
2: Kara, baina buen artean ez dia, ez dute elkartirokatzen. Horentzat orain arte eta horrelakorik gertatu.
1: Bizen bat uste do jundala bestire matian, eh?
0: Egon die, beste neurri bat, era.
3: Vale.
0: Eta bagatoz, ja, gau hortara, ez? Tupac Shakur hiltzen da bien gau horretan, 1986ko iraiaren 6an, Las Vegasen badau, bokseo gau bat, Mike Tyson eta Bruce Seldon, ez? Ba, vale. Mike Tyson bezalako tipo bat. Eta ordoie Tupac Shakur bere kidiekin eta lagunekin, MGM, Metro Golden Mayer hotelera, eta bokseoan ostien, YouTubeen ikusi aldie irudi hauek, norbaitek bilatzen badauz Tupac Shakur MGM agertzen da irudia zelan dan, segurtasun kamerek arrapa hueben, zelan Tupac Shakur eta bere kideek istilu bat eukin zebien Orlando Anderson izeneko tipo batekin. Istilu bat eukie ben...
2: Eta tipori Orlando hori famatua zan, edo kaleko... tipo rato, normal bat.
0: Pasan banda bateko, supuestamente banda bateko kide.
2: Vale.
0: Baina, bueno, asuntu da, hori ikusten dala segurtasun kameretan, eta ordu batzu geru hau, Tupac eta bere kideak badoi ez BMW baten, eta Las Vegaseko semaforo baten gelditzen die, eta onduen Cadillac zuri bajartzen da, eta
1: tiroka
0: hasten die,
3: vale.
0: Eta Tupac Shakur, ospitalera duten dabe, eta hiltzen da handik eta oso gutxira.
3: Hor deitzen dute herida de muerte de necesidad de drogos. Zerbait esaten dute, bai, digo, muerte de necesidad, ez duzu entzun? Albizteetan, bai, me ha llamado la atención beti.
0: Bueno, ba, holan pasetan da, zei egun geru hau, Tupac hil eiten da, eta gaur arte ez da jakin nordan bere hiltzaile. Orduen.
3: Ez duzu esan la Orlando, esa?
0: Ez,
2: horrekin borrokatu egin.
0: Orlando kin borrokatu inzai.
3: Ah, baina ez dute lotxe.
0: Ez, orduen, identifikau zabien ital, baina irudietan, segurtasun irudioietan, baina bera ez da behartzen hiltzaile moduen. Ze pasetan da, beste kostako, beste rapero bat, hiltzen da biela handik eta hile gutxira Notorious Big,
1: bai.
0: Hiltzen da bie Tupac eta gutxira. Bada beste banda edo beste seiokua, etxaiak dien seio horretakoa. Eta badoiez galdetzera Notorious Bigekin azkenengo jai baten egon zan tipo bati, galdetze hotxie, hey, Davis, zu jaian egon zan Notorious Bigekin, bueno, hau nik esateot, eh? eta tipuak esaten dau, nik ez dakite zer Notoriousen eriotzaz, baina ni egon nintzen Tupac hil zeban kotxe horren barruan.
2: Osa, Cadillac txuri horretan egon zan.
0: Hori esaten dau, Davis honek.
2: Vale.
0: Orduen, horra azten da berriro, kasua zabaltzen da. Eta, investigazinua azten die berriro, eta, bagoiez, nore paitzen Davisen oin. Dala, Dwayne Kiffy D. Davis tipo hau.
2: Karo, tipo honek zemat urte izango ditu gaur egun.
0: Iruro geita piku. Deuko soin.
2: Karo, eske... Dura, hogeita mar urteko zerbaiten gatik galdezka. Bueno, a ber, bera izan baldimada bogoratuko da, bintzat. Zentzatu nahi dut.
0: Zer pasetan da? Esaten da bela tipo honek hori, eta akordu bat egiten dau poliziakin, nik informazio hau emote hotzuet, baina... niri ez akusatu. Eitzen dugu akordu bat.
2: Mm-hmm. Ta informazio berria izan da, 30 urte beranduago agertu den informazioa.
0: Hau pasau zan, Notorious Big hil eta gutxira.
2: Ah, bale. Osa, aspaldikoa da baita ere informazio hori.
0: Baina, zer pasetan da, eta ja amaitzen jungo naz, ez luzatzeko horren beste, tipuak esaten dago informazio hori dekola, baina ez akusatzeko. Eta trato horren bitartez, ba, kasua bertan bera geratzen da, ez da begeisa investigetan, eta 2019 tipo honek, liburu bat etaratzen dau, beste idazle batekin batera,
2: vale.
0: Non, akordu hori, poliziakin zaukon akordu hori, apurtu, eta informazio hau publiko egiten da.
2: Vale.
0: Vale, orduen, mundu guztien enteratzen da, bera, kotxe horretan egon zala. Ez da, kasualidadia, tipo hau dala Orlando horren osaba. Orduen, gauzak lotzen doi ez hor.
2: Bai.
3: Bai, por lo que sea, esan duzuna, bai.
1: De repente.
0: Eta, bera, Cadillac zuri hortan omen zoien, eta, bueno, akordu hori hautsita, polizia berriro sartzen da, 2023, ja bere etxera, etxia miatzen dau, Tupac sakurren hainbat material aurkitzen da bie, etcétera, etcétera.
1: Claro.
0: Ez, orduen, berriro ikusten da 2023 kasua zabalik dauela. Ze pasetan da, esaten da bie, mendeku bat izen zala, bere iloba jipoitzearen gau hartan. Eta urte guzti hauetan, Orlando, 1988 hil zan tiro gurutze baten baita, eta kotxe horretan...
2: Osa, banden gatazka honek jarraitu izan du orduan,
0: bai,
2: urteetan zehar.
0: Oinez dau, zebien paktu bat, eta oin momentuen ez dau. Eta espero dugu ez egotia berriro.
1: Ja, se
0: baina, liburu horretan azaltzen dana jarraituta, oin epaiketan gauz.
1: Claro. Orduan ondikan ikusi beharko da, ia se pasa hartzen dan.
0: Zer gertatzen da, testigu pila bat hilda dauzela.
2: Claro.
0: Cadillac horretan, 4 pertsona omen zoiesen, eta bizirik gelditzen dan bakarra, Davis tipo hau da. Ere burua inkulpa hau da ben tipo hau.
1: Esan aldo hau da la Cadillac solitario, ez da? Ose, bera bakarrekan gelditzen da, orduan.
0: Efectivamente.
2: Ondo karria maite.
0: Eta orduen, bueno, ja epaiketan gauz, ze pasetan da, tipo hau akusatzen da bien, kotxe horretan egotiaz, eta berak arma lortziaz, ez. Tupac tirokatziaz, baina bai...
1: Konplize
0: eta asuntua pentsauzeban burua izatiaz.
2: Vale.
0: Eta zer eskatzen dabe? Bueno, bizi arteko zigorra eskatzen dabe beretako, balintzapeko askatasuna lortzeko aukerarik barik. Orduen, izango zan, erruduntzat jotzen badabe, baina, espetxian emongo ebasen, gainera estatu batuetan, bakigu honek ez dekola... Orduen, defentsak esaten dau, eta baita berak bebai, esaten dabe, liburu horretan idatzitakoa, ez dabela berak idatzi, bere egilekideak idatzitakoa dala, eta fikzionautako apartau batzuk diesela, eta argumentatzen dau, bera esala Las Vegasen egon...
1: Gaba horretan.
0: Baina, bueno, nahiko...
2: Oso andrebesa dago.
0: Bai.
2: Asunto guzti hau, eh?
0: Bai. Eta kuriosua da, 30 urte luzatu dala, osea...
2: Claro, eta dana izan da, liburu horretan jartzen duen informazio horrengatik.
0: Claro.
2: Zebeak bere garaian poliziakin trato bat egintzun, gero, tratu hori puskatu eginda, ez dakigu...
0: Berak hautsi zeban informazio hori publiko egin.
1: Claro.
0: Orduen, asuntua da, unaiko...
1: Pendiente, ondiokan ia se pasauko dan...
0: Bai, eta... paiketak 6 aste iraun aldauz, esan dotzuet gaur egun zelan gauzen, gaur hasiko da defentsa bere argumentuak ematen, eta 200 pertsonako zerrenda bat luzatu da bie, testigu moduen gerturatu
3: aldienak,
0: orduko polizia.
3: Ni el caso Malaya, hija.
0: Bai. Osa, oso kuriosua da, oso kuriosua da. Eta zer gertatu alda, eta honekin amaitzen dut, gertatu alda, ez argitzia, eta ez da argituko, nori zen zan, Tupac Shakur hil zeban pertsona.
2: Claro.
3: Ja.
2: Claro, igual, tirokatu zuena pertsona bat izango zen, baino banda oso bat dago, edo pertsona talde bat dago, erailketa horren atzean. Orida. Eta tartean, Davis hau Cadillac txuri horretan zegona.
0: Gelditzen dan bakarra, Cadillac claro. horretatik.
2: Claro.
0: Supuestamente. Bueno, nahi da benak, honen inguruen gehiago jakin, bigomendio ingo duaz. Bi dokumental, nik ikaspaldi ikusi nahan bat, dala Unsolved, dala Notorious Big eta Tupac Shakurren inguruko bizitza hau, gatazka guzti hauek, eriotzak, eta argitu gabeko kasu bi. Eta beste bat, The Life and Death of Tupac Shakur, biak dauz ikusteko moduen, eta oso interesgarria da, nik hemen gainetik egin dute irakurketa bat, eta informazio pilo batekin. Baina hor, artxibo pilo badau, dokumental horietan artxibo pilo badauz, originalak, momentukuak, bai. Realak dienak.
1: Artxiboko irudia asko, orduen, bai.
0: Merezi dago ikustia, eta, bueno, pixkat, ba, honen inguruan gehiago sakontzeko.
2: Bueno, sekulako jakimina sortzen ari da Estatu Batuetan, eta nazioartean Tupac Shakurren erailketaren epaiketa berriz ere martxan jarri dutelako, bere eriotza eta 50 urte beranduago, morbo asko duen gaia da, izan ere Tupac Shakur, ba, erreferente handi bat izan da, hip-hoparen munduan, eta izaten jarraitzen du. Eskerrik asko Lier Larrañaga.
3: Bai. Nik gauzatxo bat Maiteke hortza luze jarri dizkit con el Cadillac solitario. Ez dakite entzuterik izango genukeen Leire.
2: Ba, beitu Jongi, abesti hemen pres daukat, baino kontua da Lierrek beste abesti bat.
3: Otra de Tupac Shakur.
2: Claro. Eskatu idala jarriko dugu nola da. California Love jarriko dugu bueno. Tupac Shakurren abestia.
0: Erto.
1: Gero sorotxo bai jarri aldo.
2: Gero loki jo entzuna dago, bale? Baina orain hau. Eskerrik asko, Lier Larrañaga.

0: bezalako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
1: Andrea Aramburu, egunon.
2: Egunon.
3: Hola.
1: Ze arpegi onakin
2: ekoizatzean
1: goizetan.
2: Ama, ama.
1: Guapisima zaude.
2: Eskarrik asko.
1: Eske, hola da.
2: Babai, leire
1: inzun. Geira lian ikusiko dugu, kurtso berriak.
2: Horren gona ez dian mastirotea da honek esatu amazela.
4: Kamioia gaiti pasata.
5: Desagertxar dagoen espezia ni naiz, la bebedora de bar.
2: Ez, baina, bueno, ez da igual zugandik hain urrun. Desagertxar egon liteken espezie baten inguru nitzen naizuet. Izan, The New York Times aldizkarik duela gutxi argitaratutako erreportaje batek honela dio. The bears are on Ozempic.
1: Ui!
4: Artzak.
2: Artzak.
4: Ah, Ozempic
1: atuta. Jelustoneko artzak edo nongoa.
5: Artzak, hablando de gay, handia, pelona. Vale.
2: Ez du noski artzen ingurun, animaliaren ingurun. Itzaiten beste fauna mota bat itzen dio referentzia. Fauna. Zentzuiko nenen, noski.
4: Azte pena, ez da?
2: Bai, ba, gay kolektibon dagoen azpi komunitate honi itzen dio referentzie. Bears gay edo arts gayak. Hmm. Bueno, zer da, hau, jongi kondo daki, olako, dituzulako gustoko, ez?
5: Bai, oso nire prototipoa da.
4: Artzak bakarrik dira, Zure kasuan, artzak bakarrik.
5: Beste prototipoa?
3: Bai. Nutriak,
4: tuiak.
5: Artzak bai.
2: Artzak bai.
5: Ahora, no sé, me pones un aizkolar y un pelotari, bai, eta ere, bai. Que no tenga pelo.
1: Bueno, artz bat izan daiteke baita, ere. Bueno, guazen kokatzea zer dan gay komunitatearen zako artz bat.
2: Oida, bueno, ba, gizon gay, handi, lodi eta iletxuei egiten die referentzia gehien bat. Gizon mota horri, eta ez da isek aitzeko modu bat, identitatearen zatia baizik.
5: Bai.
3: Berek bebai gainera badak bandera bat.
2: Hori da?
3: Naranja, beltza, marroia dala,
5: bai.
3: Eta
2: Oñazea, bai.
3: Oñazea, bai.
2: Bueno, euren historia labur-labur kontatzen saiatuko naiz. Kontu eda, largoiko amarkadan, ba, nomenklatura osortzeko beharra edo sentitzu zutela. Orduan, gizon gehien ingurun itzaiteko, ba, euren presentzia oso txikia zan. Gehien bat nagusitzen ziren, ba, gehi argalak, edo oso ondo jantzita zeudenak, metropolitanoak, eta hartzek ikusarazi nahi zuten, ba, bazudela bestelako gehiak, gizon handi eta ietxuen fanak. Eta gainera
1: mugimendu... Hauek inguru ruraletako adia, edo ez du zertan izan berrela.
2: Ez du zertan, igual...
5: Gazten gazpelo eta karne, vale. Bai.
4: Baina egia kuadradun alkandora asko jazteizu zela, eta bakero, praka,
5: estetika leñadora, bai,
2: ez du zertan, baino egia da horrekin lotzen dula pixkat. Gainera mugimenduari bultza handi eman zion Ber Magazine izeneko aldizkarik. Homosexualitatearen ba, beste adar bat erakusteko batu ziren eta komunitatea itxeko. Eta hemen ere azpi kulturak daude. Bueno, eta horietxek aletuko itxut oso modu laburren.
5: Zasa la txabi, la txabi, la tal, bai.
2: Bueno, daude hartz polarrak, hauen nolako die, bazurik.
3: Ai, ba, albinu
2: bat. Ia, ez, ia urdinduta duten, ba, gizonen inguru nitzaiteko erabiltzen.
1: Ah, bale.
5: Polar
1: biru. Zakirten eldua.
2: Eta kanak, eta.
1: Ah, bale, gizon eldua.
5: Ha sido belliuda, baina orain dauka dena txuria.
4: Aro, hartz polar.
2: Gero are panda hartzak, jatorri asiarreko gizon zitzeitxeko erabiltzen da. Adar, argitxuko termino guzti hauek oso interno diela, eta orduan ba...
5: Bai, baina ezagutzen dituen,
2: Bai,
5: Kolar bier, bai.
2: Oso interno diela...
5: Nuen hain argi, bai.
2: Oso interno dieta, komunitate honen partez bagara, ba, igual ez da oso aproposa olako itzek erabiltza, claro. Baina, bueno, oi argitxuta.
4: Andrea Panda, hartza, karo, Asian jende egitzena ez da oso ikua, bueno, Asian herrialde asko daude, baina normalean bueno. Argalekin lotzen dugu, ez da itxura argal horrekin, eta topatzea, asiar bat.
2: Ondo kotizatea.
1: Bueno, sumo kirolari bat.
4: Bueno, egia, arrazo.
1: Izan ziteke.
3: Claro, eta hor gertau aldabe bai lehenengo hartz bat izatia, hartz marroia eta gero derrepente hartz polarrera evoluzionatzen
5: dugu, claro, ez? Bai.
2: Gero dare hartzkumek, ba, dinez gaztegok DNA referentzia itxeko erabiltzen da.
1: Hau zer dia, twink iletxuak esaterako?
2: Ez, eske ez da batera garrie twink izatean ikustet hartz izatekin.
1: Eta, bale?
2: Hartz gazteek.
1: Artzkumek.
4: Ba, estudio vale. Zuna leire nutria da, atzo azaldu vale. Benen hemen.
1: Eia.
4: Zer bat ikusten gabiltzan, eh?
2: Gero haren lesbearrak, artzitsura duten lesbianak, antik, ietsuk, gustoko almeitzuzu, ba, igual lesbearrazea. Eta azken errezitos de oro, bueno, hauek izango zen, Marili Andreek edo,
1: Winnie ba. The Pooh ez dago?
2: Winnie the Pooh.
4: Winnie the Pooh.
5: Marili Andreek, errezitos de oro.
2: Bai, ba, holako artzgeiekin... Ibiltzen dien emakumei erreferentzi. Vale, vale. Bueno, ez dakit, hau oso serioa dan.
5: Falta zaizkizu Xabi, Txubi, dala tripaduna eta muscle behar. Dela muskulatua eta...
1: Vale, fofizano
5: pizatela.
2: Informazio hau gerrinde retikatela,
4: be? Tripatxo batekin ez da.
1: Bueno, Andrea, esan dezu, tarte hasieran oso ondo azaldu dituzu artz, egozakei komunitatean dauden artz mota guztiak, eta tarte hasieran esan dezu, desagertzear daudela, edo egon litezkela zergatik dau. Zer ari da gertatzen artzen komunitatean?
2: Artbers on Ozempic or not? Bueno, gehi hartzak Ozempik hartzen dabiltza, hartzak desagertzeko arriskoan daude. Noski, zeren eta euren zutabe nagusia bada, pertsona handita lodik izatea eta horri aurka itxeko tratamendu kartzen nahi badie, besteak beste Ozempik bezalako tratamendu kartzen malmeituzte, nola baita esan dezakegu euren identitataren aurka itxen dabiltzala.
1: Yeah.
2: The New
5: da,
2: York...
5: Bat, falsa trai... nola da...
1: Carlota Corredera.
5: Gorda traicionera.
1: Bai.
5: Zapiskabatiz, como que has sido behar beste recursorik etxen duelako.
1: Hori da.
4: Aldarik azudu zu momentuan, nazura aldarik apen hori.
1: Body positifen, aldarik apenetan, gorputz lodien edo gorputzes normatiboen aldeko aldarria egin ondoren, botika hauek hartzen ari dira, komunitate honetako kide batzuk, beraien izaerari, eta gorputzaren ezaugarriei kontra eginez, ez da?
2: Bueno, a ber, The New York Times aldizkarik dionan arabera, oso zaiedan neurtzea hartzen nahi ote dien ala ezatekan. Estadistiketan eta galdetzei zuen generoa, baina ez adibidez orientazio seksuala, ordun zaida jakitea eta neurtzea hori. Kontua da, estatu batutan, daola leku bat, Province Town izeneko leku bat, ba, bertako sitxez edo lako leku bat, eta
1: vale.
2: Urtero itxue behar guik izeneko bat opaketa. Bertara juten die, hartz gehiak. Eta bertan aztertu dutenez, kale galdeketa bat inez, bai, oitako asko aida Ozempike hartzen, eta beste modu batearen neurtu alizan due, kontua da merchandisingeko kamiseten neurritan aldaketa, bueno, kamiseta hauen salmentan aldaketa ondala.
1: Sataia txikiak agortu dira.
2: Lehen hau saltze dituzten lau XL-ak, iru XL-ak, bi XL-ak, eta aurtengo dizion ikusi gue, tai asko txikigok saldu dituzten, eta handik ezen beste.
3: Gainbera bat egon dara hartzen komunitatean.
2: Bai, horrezin dezu ikusi, Ozempikan ondorioz dan, baino bai, ba, lodifobian testu inguru ontan, ba, zentzu dune dala ez.
1: Bai, paradigma aldaketa bat egonda, gorputz lodi horiek aldatzen ari diala, eta gorputz argalagoen aldeko, ba, ez dakit, joera bat dagola, ez da, mundu horretan.
2: Bai, ordun galdera da, zer gertatzen da identitate propio duten kolektiboekin historikoki euren bereizgarri nagusi aldatzen danen? Gorputzeko ezaugarri batek definitu ezake benetan zure identitatea, hemen galdera asko haude, donei ata zaizkit. Bizirango du behar kolektibok grase gabe?
1: Ja.
2: O argaltzek automatikoki kolektibotik kanpo uze zaitu, edo barruan daramazun izaera edo pertenentzi zentzue pixuaz arago da.
4: Claro, nik ez dakit zure fisikoak, zure nortasuna zehazten duen, baina egia da hor badagoela taldean sentitzeko behar bat.
1: Behar bat.
4: Taldean sentitze horrekin, baina ikuste dut, ba, alako gauza sortzen direla.
1: Bai, pertenentzia sentimendua.
2: Hoi da.
5: Gero bestea da, que seas expulsada por Ozempikera.
4: Claro.
5: Claro. Badillatik, komunidadetik, hombre, claro, tu no eres behar.
2: Eta pentsatzen, lodifobia ere ongo dala euren arten. Zatikan, lodimota asko dare. Orduan ez dakit. Gizon lodiekiko erakarri esentitza almazea. Eta gustatzen zaizu noi bapaten argala bada?
5: Claro.
2: Gustatzen jarrituko zaizu?
5: Ez, igual. Ez, igual.
4: Gustatzen dut orgakoa talde horietako lideretan dagoela.
5: Oia kastena
4: dira, argaltzen eta beste katzetik doaz, eh?
5: Claro. Yeah. Eta gero problema ez da argaltzea, bakarrik esa carita de Ester Cañadas que te queda esa cara ozenpik, yeah. Que da de chupala.
1: Bai,
5: hori oso itxuzia.
1: Bueno, ikasak hau izuela bate osasuntzua.
2: Goudan Mexiko nahi naizela eta bertako farmazietan ozenpik saltzen zutela. Are gehiago, kanpon jartzen zituztela kartelak esanaz, hemen ozenpik edauke gozera.
5: Ah, bai.
1: Karamelo
2: ez bezala, bai. Bueno, beste gabe nik uste, eta honekin ja bukatzez, ba, gorputze aldatzek ez tola zertan, talde identitate hori desagerraraziko, baina bueno, hortxe hausnarketarako oina. Gai berezie da.
4: Eta gora hartzak.
1: Bueno, ba, ozenpika ere iritsi da gehi komunitatearen azpi talde honetara, hartzen talde honetara eta izaten ari da bere eragina.
3: Oso
1: Andrea Aramburu ekarri dugu gaia. Eskerrik asko, Andrea.
2: Ez asko.
5: La de la guitarrita el fondo tiene la uña más gastada ya.

0: Oro. Dida. Fresh. Zortziak eta hogeita maika minutu, Bilboko aste nagusian gaude, eh? Eta bertako erreferente eta pertsonaia nagusia badakigu Marijaia dela, baina ezurraragizko beste izar bat ere badabil Bilboko aste nagusian. Momentu honetan Bilboko estudian duguna zuzenean. Bera da Jon Castañeda, egunon, Jon?
1: Egunon!
2: Hola, Jon Cas!
1: Ze moduz?
3: Ui, ze haut!
1: Ze, bueno... Okerrago eukidut,
4: eh? Ba, iostuko gaizki, gaizki, eh?
1: A ver, atxo, nengoena hotzi gabe. Eta, bueno, bueno bihar kontzertu daukat. Baina, bueno, ez que oso zaila hotza mantentzea, temperatura aldaketak, badakizue.
0: Jonkaz,
1: ba,
0: parrandak ere, bai.
3: Alako kasuetan, afoniko gelditzen zaranean eta urrengo gunean kontzertu adakasunean zeitzen dozu.
1: Kortikoidea.
0: A, pentsatzen a playback, esan bertzea.
3: Eba, pentsatzen a estixa, propoleo, ez, kortikoidea.
1: Ez, begira, hasi nintzenean erromerietan eta musikan eta hasieran gaietzen nintzen pillo bat, eta zaten duen, jo, ez dut eukingo adotzik eta, no seke, eta hartzen duen, propolio, ez dakit zenbat emejunge eta olako mobidak, eta azkenean da gehiago mentala, bueno, a ver, ez da mentala, ez duzu una notzia, ez duzu, baina, milagrosoa da predinsona, da gauza bat, baina zer gertatu zait?
4: Predinsona, suena a droga.
1: Bai. Predinsona da kortikoidea.
4: Tienes un poco de predinsona?
1: Tienes un poco...
4: Ba, ba. Soy un poquito baji.
1: Gertatu zait, gastatu zait da la predinsona.
4: Gainera sonatzen du, fíjate. Ay. A droga robada a señora.
3: Bai. Bai.
1: Pues seguramente bai.
4: Mi madre predinsona.
1: Porque...
3: Al lado de trombocit.
1: Es que, esan zidan, dan... Ori, musikaren artean, da bezlari batzuen artean, como que badago...
0: Oikoa da, eh?
1: Baina, zinarekin, tal, no ze ke. Ah? Eta, hori, gelditu nahiz prinsonari gabe. Orduan, badago medikurik hor gaztean zuten, nik bidaltzen dion nire denegia, eta... karo...
0: Jo, gazeta gu trafikatuko hemen drogekin.
1: Ez, baina, bueno.
4: Behar duzuna da receta, ez?
1: Claro, claro.
4: Vale, baya, eta predinsona da solo palado seguro.
1: Ez, da... Bueno, ez dakit zertarako erabiliko den en plan,

0: esan nahi dut.
1: Begiratu inbiadot.
0: Begiratu inbiadot. Begiratu inbiadot, baina da pasada bat. Osa, zaude, gaina imaginatu, zaudela, como hau txigabe, eta de repente, abesten duzu, flipas, da pasada bat.
1: Esan duzu predinsona, eh?
0: Predinsona, balio du, ere irratirako, ez duzuena hau txik.
2: Bueno, hau txiko ditugu.
1: Zetako erabili alda, artritis, asma, lupus, alergias.
2: Zeize, interneten behiratzen, txajepete galdetzen.
1: Ez, interneti.
2: Bueno,
0: bez ez da intzana.
2: Jonkaz, azte nagusian, gaude, Bilboko azte nagusian, zenbat egunetan ateazea?
0: Ba, karo, zer gertatzen da.
2: Edo guen diketzea etxea sartu, zer gertatu da hemen.
0: Gezira. Karo, orain bizinaiz Bilbon, lehen hau ez zitzaien gertatzen. Eta atzo ez nintzen atera behar. Baina, eta hau dira, ez dizuet bidali, eta hau da benetan lehioa itxita, hau dira, grabatu dut, behira, dago ordua. Amabiak, ez ordu batak laurden gutxi, nirengo benetitzen tartea, eta behira, zer entzuten daia lehiotik, osea. Hau gauean, orduan, pues es que sabes.
2: Sabes, esa parrandaren erdigunea.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Orduan. Para pegatza izu horbizitzea.
0: Pues claro, bali más en plan, Pues se vengo, pues...
2: Batera.
0: Pues vera, eso. Si, total.
2: Hombre, holakotan, lo aukerarik, lo egiteko aukerarik ez duzunean, ba, bueno, batu inmertzea parrandara.
0: Hori da, hori da.
2: Naika ez.
0: Ez, baina, bueno, nahiko ondo. Atzo izan zen negunik igual okerrena, baina atzo eskantzatu nuen, eta ja, orain, askantzan pari.
3: Atzo zertzen txikien eguna.
0: Ez, ez, atzo, oza, eguneko gerrena niretzako, oza, ja nire gorputzak esasun, buf.
2: Bale, ja, ezta?
0: Ez indut. Gaitik. Ja,
2: claro, ja. Larun batean izan zenuen, kontzertua txomin barui.
0: Ez, ez, ez, daukat ostira, ja.
2: Oza, ah, ostira lian dakazu, eta larun batean ez zenuen uki zerbait?
0: Larun batean, ez, larun batean izan nun, ba hori, egiten dugu Baskaria.
2: Bale, bani naztutan, abit, bier dakazu orduan kontzertua.
0: Bai, bale, bale. Aztera guziaren movida da, ez bakarrik urtetzea, oza, urtetzen baldin basaren egunez, eta gero oso berandu etzeratu, horrek da kantatzen zaituna, eta horrengo gunean de repente Baskaria, eta buf, horria ritmo hori.
2: Bai, gauza bat bestearen atzetik, lotuta, atxean ikartu gabe. Baila. Bueno, Jon Castañeda, egontzea, Bilboko aste nagusian, kale inkesta bat egin duzu,
0: hori da,
2: Marijaiaren inguruan, eta hauxe galdetu diozu, Bilbotarrei.
4: Marijai izango balitz, benetako pertsona bat, ze pertsona izango litzatek.
5: No, Carmen de Mairena nolako bat, baino full euskaldun, full jorro. Carmen de Mairena jorroa.
6: Nire ama. Nire ama, mira. Egon da, nire aitarekin hemen, dantzatzen, eta Marijai egiten, eta guztia egiten.
7: Hanbatoko Mari. Eta zen dut, edo lentxero. Zaten daiteke.
8: Tire lukiegatik, tipoa.
9: Ni, jaietan nagoelako, aste osan zehar, bera bezala.
10: Ez ki zuta
11: Marijaia bakarra da, eta ezin da konparatu beste pertsona batekin.
12: Barbara Rey, las vibes, niretzako las vibes, dira berdin.
13: Gita Salas?
14: Mart Simpson da, eta ez que dauka aura berdina.
15: Zizia da batel.
16: Marijaia dauka vibes de lesbianorra.
17: Batera ere galtzen.
18: Beti da hor kanpon. Ela txosna, disfrutando ez todo, es Mario Baquerizo.
19: Belen Esteban.
18: Mario Baquerizo.
19: Esko goia,
1: Beti festetan dago eta beitu. Txakoli, txakoli, rueda, lo que le toque, bimba, bimba, beti. Denetarik edaten du eta, bueno, errege bat da, erregea.
2: Aia, maio,
3: Mario Baquerizo ni, alburuz ari zen.
0: Bai, bai, sorprendentemente. O sea...
3: Madre mía, ez daki ongi norden, ez?
0: Ja, ja, ja.
1: Asko gustau jata, de repente hace caldetica en entzundala.
3: Es bollera, Marijaia, bollera da.
1: Igual bai.
3: Bai, es.
1: Bai.
3: No se le conoce marido.
0: No se
3: le
0: conoce, no se le conoce.
3: Bueno, olentxero eta marido mingi ere, amigos.
1: La buena idea.
0: Ah, bai, la buena idea.
3: Amigos, bai.
2: Jo, kaskalein que estaba exurduan iten dituz.
0: Buah. Pues, entonces mal invadiran.
3: En la mejor reide.
0: Bai.
3: Ba, dudari gabe. Hori da, hori
2: Happy hour.
3: Bai, bai.
0: Happy hour, eta batzuk ja, txosnak itxita, oza, zazpita piku,
3: yeah. Or,
0: de repente...
2: Zagun argiz, ja.
0: Bai, bai, bai, kamioia.
1: Jonkaz, neri gustauko jatan jakitzia, alako kortiak ekartzen dozkuzunean, ia euskal artistaren bat bebai sartzen dan,
2: famaturen bat.
1: Famaturen bat,
2: hortek.
1: Eta hola gainetikan joaten dan.
0: Ah, gertatu izan jat.
1: Hmm.
0: Bai, bai, bai.
1: Anonimato.
0: Baina, claro, nola hotza dagoen hor...
1: Claro.
0: Pues estea, está ikusten, está ikusten. Bai, hori, ta jarraitu nuen galdetzen eta Marijaiaren inguruan ere eta ba, horrengo galdera, claro, imaginatu Marijaia vale, 8 egun erretzen da, baina gero zer? zer egiten du gero Marijaiak. Azte nagusia bukatuta urtean zehar, zer egingo luke Marijaiak.
10: Nazora joan, bai. Ezak, entratzeko.
13: Egun guztia etxekan bon, egun guztia edaten.
10: Eskoak bera.
0: Eskoak bera.
10: Bai.
15: Bera, bim bam, bim bam.
10: Negar egin. Emakume independiente bat, resolutiboa.
15: Nik ustot atzokin jago nizalekentekela eta hor kontzertuak ematen plan behar. Jende guztia baterat.
19: Oez luke egingo egunero, zei besoak gorantza jarrita, ezin du egon.
20: Zango zen la mitika tipa, dauela egunero, egunero, frutategian, dando vueltas.
21: Eta obra ikusten.
19: Zantzakur bat poltsoan eramatea, bebai.
21: Zirugaua bat.
22: Festeta guztietara joan.
23: Prestatu urrengo astena guztirako soinekoa.
24: Ah, bueno, Jaia bada.
21: Jaia da tin matza, Kafe.
25: Portasarlo, txikiteroekin, txikitero egaz. Beti, epera, txaspikaletik ataratzen ta holan.
24: Bollera. Bueno, pero bollera en plan que hace bollos.
26: Barriro, jaio, barriro, hazi, urtero hazi, urtero azten da Marijaio.
3: Bollera, markatu, cebollos, ¿es eso?
0: De bollos, claro. En plan, el bollo de Bilbao.
3: Ah, de bollera de...
0: Claro, claro, claro.
3: De repostera.
0: Hori ere pegatzen, o sea, dana. Dana, ay, ama Marijaia. Ez dakit, nori okurritu jakon, idea hori, baina dizkizait, es maravilloso, holan irudi bezala, no sé, jainkosa bezala.
1: Neri asko guztau jata, esan da bena, eskuak bera.
2: Oida,
0: eskuak bera. Zazpi egun,
2: edo
0: sortzi,
2: ez dakit
0: zenbat horre, eskuak gora, egonda? Ez dakit, komoda, hori da, mozorroena, es, mozorroena, buf. Ez beti horrega. Eta gero izerdia, ital. En fin. Eta, karo, Bilbon gaude, eta zer esaten da bilbotarrez. Bueno, ja, esan dezaket, ez que ez dakit, esan bilbotarra naizela, edo ez, ez?
2: Bueno, zu zauden, zu, ez dakit, zean nahi dezun tokikoa, Junkaz.
0: Bueno, hori, bai.
2: Oni presente.
0: Hori da, ba hori, ba bilbotarrak arrobak dira, dudari gabe. Orduan, guazen galdetzera, ber zertan diren benetan arrobak.
4: Bilbotarrak esaten da oso arroak direla, zuek atera zuen arrotasuna, zertan zari oso ona.
19: Denetan.
24: Bostean ona naiz.
21: Ez duzu nahi jakin. Jaro, pajaro, txoritxo, txoritxo.
22: Bakirolan, zarte martxaletan inguruan.
27: Festetan, en plan, ez te dut, benetan, oza...
24: Iko gundela eten dudala. O a otik y por donde sea.
4: ¿Dónde quedan y están de suda?
24: Gaur a otik. ¿Sabes tú a chuletan? Suelo gustó, suelo gustíac.
21: Kalimotxo a quedaten. Nice, perfecta. Ni dantzo garaikidea egiten. Dantzo garaikidea egiten eta aho ere oso onde maten zait.
10: Ik Masterchefera egin nuen castinga. Bakala bin eta gero bakalabala bizkaina. Zer gertatu zen, pues mira. No me cogieron.
13: Badeko la umbat, urte honetan egon dela, amabos, emako mekin, amabos tekin. Eta azten agusien bostekin.
10: Nik ez daitut habilidadeak. No, soy terrible, te lo juro.
4: Eta zu, zertaz zara bereziki hona.
22: Zuri urduri jartzen.
10: Ui, bota du kalimotzo.
15: Dara matat, tiru egun lorik egin gabe eta hemen nago berriz. Pim, pam, pim.
19: Kalagardo, xakolieta.
15: Saspi.
10: Horizo talo.
3: Ni ligatzen naute.
0: Maravilla.
3: Bakizu.
4: Ez, nola da honi?
3: Ba, ez dakit, gustatua zait baten bat, eta ba, niri ba, normalan lan gutxe egiten dodala da. Ba, dana dago begietan, bakizu. Vale. Begira da hor jartzen zarenean apurra felino.
15: Bake? Uy!
0: Ay. Beira felina.
2: Wow. A ver, pues
3: ataca,
2: yo
3: casi
2: ataca,
3: ni casi el arco dudas que no regue, porque quiero ya llega un momento que nadie te mira, como no ataque.
2: Oregia, Juntasuk, kale inkestak egiten ligatu duzu?
0: Bai.
2: Eta azten agusi honetan ere bai?
0: Aztena guzenetan, ere bai, bueno.
3: No has consumado, hori etxen,
0: Bueno, o sea,
3: bai, izaten da, bai, claro, un muerdo en un portal, zer da, bai,
0: Es. Pues dago historia bat, historia intrinsiko bat.
3: No la cuenta.
0: Justo, esaten gara, zuri urduri jartzen.
3: Bai.
0: Eta,
1: bai, patxo bat entzuten da, edo santa.
0: Ez, kausizitzen basu bat, tío. Pero, kontrol da guabe, o sea. Baina, bueno, dago intrahistorio bat hor barruan. Baina, bueno.
2: Baina, baina, momentu honetan, Jonkaz, bikotea dakazu, komprometituta zaude. Bale, oza.
0: Beira, orain, nago, puntu batean.
3: Atunke betun.
0: Bueno, baita, baina, hori, eske beti zan nahi zeko, zela, baina, nahi dut, bueno, a ver, azten agusian ez, eta... Baina, baina bai, bueno, ez dakiz zer nahi dudan.
3: Eiakular. Donde sea.
0: Ez, oza, ez que askotan pentsatzen dut. Ai, ze polita den bikota izatea. Ez, ez duzu pentsatzen.
2: Bai,
0: bueno, bereziki pentsatzen duzu, ez daukasunean, ez?
2: Hori egia da.
0: Baina, bueno, ez dakiz.
3: Gente asko da, como el cuento de la cigarra, que pizka faltan botatzen du hotxa sartzen denean.
0: Hori, eta sobre todo orain, es que neguada.
3: Cuando ya no te sobra.
0: Claro. Neguada tor, no sé, nahi dut izan persona serio bat, pizka bat.
3: Nahi dut izan.
0: Bai, bueno.
2: Pero parrando astean.
0: O eta vos.
3: Bueno, todavía.
0: Ba, orain ikeres. Baina egia da, ni ari nahi sumatzen, nire inguruan, jo, bikote pillo bat daude, pillo bat. Eta akit.
3: Ui, espera, que llegue.
2: Jo, bani kontrakoan abaritzen egin nahi zen, ere inguruan jende pilla bat aidala usten. Claro, pero, asko, bikote austera
0: asko. Zenbat dituzu orain?
2: Niko geita malau.
0: Bez, ez da, daude, como, bi momentu nik uste dut. Bueno, iru momentu zegero, berroi urtekin ere banantzen direla. Hmm. Baina orain, azten den jendea, eta gero ere, ligatzerakoan, irretzen zasko, mundu guztia pikotea auka, tio. Da, miatzo bat.
2: Bueno, baina lare zuk ligatzen duzu, Jonkaz.
0: Bai, bai, bai. Pero bueno, nik nahi dut maite mindu.
2: Vale. Bueno, ba, hortxe, Jonkazen deialdia. Maite mindu nahi du Jon Kastañedak, eh? Norbaitek entzuten bali madu, interesaduen norbaitek jakin dezala. Bueno, Jon, John... Gauza bat esango izut, gauza bat proposatuko izut. Badakizu hemen Dida Freshen, egunero, Karibe mixtartea egiten degula, wow. Udako kanta mitiko handi dantzagarri batekin. Kanta bat jarriko dugu.
0: Bai.
2: Eta kantaren ondoren, galdetuko izut, ea ze abesti nahi dezun proposatu Karibe mixtarako.
3: Ah, vale? Karibe mix, Jonka zen eskutik, egu. Wow.
2: Venga, Jonkaz, buen txarte, eh?
0: Ah, vale, ah, basoazte, vale.
2: Bai. Abesti bat jarriko dugu eta zurekin goaz.
0: Venga.

0: Maite Garmendi, egunon
1: zuek, babai Leire, esan dozu moduan Dolly Parton, country musikaren historiako artista handixenetako bat, eta mundu mailako pop kulturaren ikonua, atzo zendu zan 80 urte zituala, 6 hamarkada baino gehiago ibili da musika munduan, zineman eta negozioen munduan, bebai, ba, arrasto handixela garabeen artista izan zan. Oindala 80 urte jaio zan Tennesseen eta esan behar hau 12 anai arrebetako laugarrena izan zala, familia oso xume batian hasi eta ez izan, eta etxe txiki batian bizi ziala elektrizitate gabe, baina musikaz inguratuta ibili izan da beti.
0: Jo, irakurri dut Maite, agian zu kontatuko duzu, baina bere lehenengo abestia 6 urterekin konposatu
1: bai,
0: zuela.
1: Bai, ala da, konposatu zeban eta gerora ba poliki poliki hasi musika gehiago konposatzen, beran lehengo diskua 1967 kaleratu zeban, Hello, I'm Dolly deitxurikua, eta hortikan aurrera, bueno, ba, beran ibilbidea geldi ezina izan da. Oso ezaguna da, ba, atzekaldetikan entzuten gabizen kanta honi esker, naiz eta gero Whitney Houstonena izan zan, ba, pelotazua Jose Banak.
2: Ize, ze gauza raro, ez da? Kanta, bapatean Whitney hartu eta ezagunago egitea, eta hori jakin da Dolly Parton bera ja oso ospetsua dela. Bai.
3: Bueno, ez da lehen aldia, gogoan baduzue Prince'en Nothing Compares to You, zin edo kon horrek egin zuen fama. Bai. Prince pasó como un pedo, bai.
2: No gutxienez dirua jasoko zuen Dolly Partonek, zini de bere.
1: Bueno, ba, jakin bebai irakurri dut Elvis Presley egon zala bebai kanta hau abestekotan, baina Dollyk esan zotzala, ez behitxula dako za Whitneyri, aberse ditzen da ben, baina nik ustot Elvisek bebai abestu eskero.
2: Bire hau txan ze politia esan horitzatek, eh?
1: Bai, bai.
3: Beste kasu bat ere bada pitingorenan.
2: Elvis balen azken agorre esan duguna, ez da baita.
1: Egisa da. Bueno, 86 gainera Dolly Partonek Dolly Boot deitzuriko parke tematiko bat sortu zeban tenez.
3: Dolly Boot dia, ez?
0: Titiak dia.
1: Boot, boob, boob. Boobies. Bai, Holly Boot moduan.
0: Ah, baina,
1: hori da. Dolly Boot.
0: Ez bat ez bestia.
2: Baina, kipurio eta bestia tindia.
1: Nahi da zuena. Nahi da zuena.
3: Boot da maletera eta ipurdiari deitzen zaio, ez? Baita, ez?
1: Bai, eta irakurriot kuriositate moduan, Dolik esaten zebala, bera ezala montatzen, ba, bertako atrakzinuetan, ba, mantendu bia zebalako, ba, beran figura,
0: bere horrazkera ere, ba.
1: Beran horrazkera, eta naixo zebala.
3: Porque te sale por debajo la falda.
1: Hori da.
3: Claro.
2: Geratu gile guztia, hango tragonkanen montatzen bazara, gila no jareko zaizun atzea, zera.
3: Bai, bai, bai.
1: Gero, kuriositate moduan bebai.
2: Imaginatu, kopeta guztia biztan.
1: Irakurri dut, bueno, inditxuala amordua donazino, aportau da bela ba, mundu maiako gauza askori bat dirua lagaizan otzela eta hori da, adibidez 85an Imagination Library programa sortu zeban, ba, umei txikixeri doako liburuak bidaltzeko, gero COVID garaixan milioi bat dolar eman sotzazen bebai unibertsitate bat, ba, COVID-19an aurkako txekin hartua ikertzeko eta irakurrioz bebai bere izan zala Buffy Cazavampiros telesaia ba, dirua monsotzana bebai proiektu hori hori da, proiektu hori
0: behiona zuen,
1: bai. Eta, bueno, gero beran inguruko bitxikere geixeu bebai irakurritza badakizue Dolly Parton dala Dolly izenaren jatorrixa autizianak hau da. Hori da, 86an jaiosan Dolly izeneko lehengo ugaztuna, ardi horri, Dolly jarri zotzen.
0: Osa, klonatutako ugaztuna izan zan. Dolly ardia, lehengo klonatutako ugaztuna, eta Dolly Partonen izena jarri ziren.
1: Ez que fuertia da, eh?
0: Oso, oso.
3: Bai, bai, gero, arrazoia ez dakigu, ez? Podia ser Maribel de, bai, baino, hartu zuten Dolly, vale.
1: Ez, jartzen zeban Partonen izena ugaztunarekin lotutako batxantxa moduan erabilizala, baina betxu norain.
2: Eta akaso biak nahiko laborategikoak direlako, ez da Dolly Parton zentzu.
3: Bai.
1: Izan alda. Gero, komentau dugu, bueno, ba, Elvis Presley kai Will Always Love You abestu nahi zebala, baina Partonek esan zutzela.
0: Nanai.
1: Nanai, que te parton. 3000 abesti baino gehiago idatzi zituan Dolly Partonek.
3: Cierto, entzuten ari garen abesti honen historia badakizue.
0: Jolinena.
3: Hau, Jolin.
1: Bai, ustot beran gizonari edo beran senarrari ba, eskaini esotzala ze, senarrak aukizeban alako obsesiño bat beste emakume
3: batik. Una pelirroja bankan lan egiten zuena, eta ordan sekeloak denbora guztian zebilen eskusa jartzen paira berra la pelirroja. La. Jolin etxuen izena, baina berak abesti egin zuen, como Mercedes, utzi nire senarra, bakean Jolin, Jolin,
2: erre utzen dio,
3: beste emakumezkoari, usteko bere senarra bakean.
1: Wow. Bai. Ba bai. Bueno, jende asko gue bai hartu dau kanta hau atzetikan entzuten gabizen Jolin eta sare sozialetan jarri izan dutenean ba Dolly Parton zendu dala jende guztia jarri dau Jolin.
3: Bai. Ah, bai. Vale.
1: Chiste,
3: de Jopelines, no?
1: Bai. Jolin. Sí, sí. Eta hori ba Dolly Parton 80 urtekin zendu da. Eta betik gogora araziko dugu balako kante gaitxikan, beran hile orde edo, beran hile maravilloso horregaitxan.
2: Laka horregatik. Bueno, bide batez ikustiut.
0: Bere lente juelasko trajeak, bere bularrandi horiek, bere haotxa, nola ez?
2: Eta inkesta baten arabera Dolly Parton da estatu batuetako pertsonarik ospetsuena, eh?
0: Eta baitatuena ere, bai?
2: Galdezka ibili dira, eta bat Trump edo beste ozinen gainetik, Dolly Parton omen da bere herrian ospetsuena.
0: Gainera egon duela gutxi zuke mantzenuen albiz Estean, Dolly Partonen avatarra prestatzen ari zirela, avatar virtuala bere kontzertuetan ba holako holograma bat jartzeko.
2: Bere irudiarekin,
0: horregatik, ez dakit ja
2: avatarra prestatzen eta biegun pasa dira eta eleginda bai.
0: Aurrekusten aizian ja emakume honen heriotza.
1: Bueno, eta lehen komentatu duguna bai, justo atzo, Billy Ray Cyrusen eguna san, hau da Miley Cyrusen aitzan eguna. Miley Cyrusek bebai aro berri bat esan zeban zabalduko zebala atzo, eta atzo pasau zandana. Gainera jakinda Dolly Parton
0: bere ama bitxia
1: dala. Hori da, bere ama bitxia dala.
0: Baina Dolly Partonek etzun seme alabarik euki. Orduan Miley Cyrus bazan bere alaba modukoa, oso harreman berezia zuten.
2: Zeman konexio, eh?
1: Dana, ustot ondeokan Miley Cyrusek ez da bela SBS-an beran sare sozialetan ez da ba, prentxa aurrekoan, baina zain egongo gara, ia ze se esaten daben Dolly Partonen inguruan.
0: Bueno, ba, Dolly Partonen eriotzaren berri eman dugu, Maite Garmendiak hainbat bitxikeria kontatu dizkigu bere bizitzaren inguruan, countryaren ikono handia, oso artista maitatua, eta Jolin abestia entzutera goaz orain, bere omenez, eskerrik asko Maite Garmendia. Zuri.

0: Fresh. Eta beste deskubrimendu berri bat egitera goaz, Ainhoa Arroita Jauregiren eskutik. Egunon, Ainhoa.
1: Egunon, good morning.
0: Zemoz?
1: Osa, anda, osteguna. Osteguna da, asta.
0: Bai, osteguna da. Agustuako oita zazpi.
1: Beira, aste honetan dakat, kaka bat buruan, aste artian usteneban aste azken azala. Atzo aste azkena usteneban martitzen azala. Eta nabil demora guztien aurrera tatzera eta...
2: Bai, raroa da, bia kontra jarrita, osa, pentsatzea aurrera ka, normala izaten da, baina bak egitera atzera egitea, eso es lo raro, bai, bai, bai, bai.
0: Azte honetan jai egunik izan da zua, Ainhoa?
1: Ez, neska, baina ez dakit, eta gat burua...
0: Bueno, udan gertatzen da, Zegaina, udan planak egiten ditugu, lan egunetan ere bai, eta orduan, azte buru zentxazioa pixkat distortzionatu egitea.
3: Aurrekoan esan sostan lagun batek esan egon, joe, eskerrak, Ainhoa. Eskerrak ja azte hartia da, eta esate osta. Ah, gaur azte hartia da. O sea, ezakixen ez da zeigunetan bizizan ez.
1: Bai, bueno, ba, pixkat holan nago azte honetan. Orduan...
3: Osteguna ja.
1: Bai, osteguna. Osteguna, bueno, gaur osteguna, baina azte artean aterazan kantu berri bat.
0: Bale, gure... Ziur azte arte izan zala.
1: Jaile, uf, bastakit. Nik esan gota azte artea, eta gero ja bakuitza konprobo nahi badau.
0: Bai, azte artean izan zala.
1: Azte artean, Olivia Rodrigo artistak aterazan kantu berri bat, Serena Joy. Eta holan, karo, ez badozu esagutzen Serena Joy nordan edo nondik datorren.
3: Zintzea.
1: Esango duzu, ah, bueno, beste abesti bat. Ez Olivia Rodrigo, kantu bat atera dau. Baina da, oso berezisa, zebadaka esan nahi bat. Ez da iuna. Nik esan nuke polita dala, eta oen kontatuko zuet, zera etxikan, bale?
0: Fikziozko pertsonei bada, Serena Joy, ez da?
1: Hori da, bai, Serena Joy du izena, eta dago Margaret Atwood idazlean The Handmaid's Tale eleberrian oinarrituta.
2: Ai, dala, vale.
1: El cuento de la cría da.
0: Vale.
1: Vale, ez da get, euskeraz ez da atera, ez da ka itzulpenik, ez da? Bueno, el cuento de la cría da.
0: Zuek ikusi dazute telesaia, edo liburu irakurri dazue.
2: Nik ikusi dut telesaia.
1: Oso zorik eta esan behar dut ala, nire biztan ikusi duten gauza...
2: Impactantena.
1: Gorrena, bai, pasadot oso gaizki hori ikusten.
0: Ez distopia bat da, baina ikusten ditugu antzekotasun asko errealitateak. Eta beldurra ematen du, beldurra ematen du.
2: De hecho, ikusi genuenetik oraina, oraindik ere beldurgarriagoa bilakatzen ari dea.
0: Bai, ze bertan kontatzen digan gauza batzuk gero errealitatean ikusi ditugu.
2: Bai.
1: Baita gaina, estatu batutan erabiltzen dute tunika gorria hau pixka protesta modura, bai, nik ikusi dut behin edo behin, estatu batutan bereziki emakume asko jartzen direla tunik, bueno, tunika ez, edo gorria hau kapa moduko gorri hau protesta iteko. Ba, bueno, nor da Serena Joy? Lehenengo gingo dugu kokatu, nor den eta seri buruz, ez, bueno, liburu saga de historixua, eta geria Oliviakin dakan lotura. The Handmaid's Tale, edo el cuento de la cría da Gilead izeneko etorkizun distopiko batean kokatuta dagoen historioa. Emakumeek hemen, ia, edo eskubide guztixak kaldu dituzte. Ez dute lanein, ez dakate dirua rekiko kontrolik, ez dakate bere gorputzaren gaineko erabakirik hartzen, oza, ez dute ezebez erabakirik.
0: Ez dute irakurri, ez dute bizitza publikoan parte hartu, etxean egon behar dute, eta baien... Egiteko bakarrak dia zaintza lanetaz arduratu eta amatasuna.
1: Hori xe da.
0: Zadia inkubadora batzuk.
1: Bai, hori da. Asuntoa da, seme alabak izan ezin dituzten bikoteei, botere dun bikoteei, edo, bueno, azkenean da...
0: Jerarkia dago.
1: Bai, jerarkia bat moduan, haiei egokitzen diete emakume bat. Emakume honek bai alditxu izan. Umiak...
0: Osa, neskamea.
1: Neskamea, hori da, bai, neskame bat. Eta emakume honi seksu harremanak izatera derrigortzen diote, emaztea begira dagoen bitartean. Hau da, bueno, da, bortxaketa bat.
0: Bai.
1: Con todas las letras.
0: Bai.
1: Eta behin, neskame hau aurdun dauen ian, eta umea jaiotzen danian, umearekin geratzen dira, bikotea umeakin geratzen da, eta emakumea bikote matrimonio edo etxe bizitza batera doia. Lokura total.
0: Baina, horrongo bientres de alquiler deitzen zaien horiei, kritika bat ere izan daiteke, ez da?
1: Bai, baitu, inez dut bentsatu hori, baina arrazoia da kasu, izan daiteke hor bizat kritika. Bueno, ba, hor dago Serena Joy. Serena da, Gileadeko buruzagi edo gobernatzaile baten emaztea, eta sistema hori sortzen lagundu, ba, daben ideia defendatzaile sutsua, izan da bera. Ironikoki, sistema hori esartzen da nian, bera bebaita, arrapatuta geratzen da. Ezin daulanik egin, ezin dau publikoki hitz egin eta emakume gisa baserritako rol zorrotz horretara mugatzen dute baita ere. Orduan ba, hor dago pixkat kontra esana, ez? Zuk sortzen duzu sistema bat eta baita ere geratu zara hor atrapatuta.
0: Ba, zuk sustatu dezun sistema patriarkal zapaltzaile horretan, ba, gatibu geratu zea, horren mende geratu zea, eta bilakatu zea, ba, beste...
2: Estos, que bai, botatu bai. Diote a min lehi, bai. Se están comiendo bai. Su
1: bueno,
2: mierda.
1: Gainera, zuk esan dozuna, bai, ez? Gaur egunean, ez dakit ikusi dozu albistea, baina badaude estatu batuetan, badago movimendu bat, non, ez dakitan Trumpen partiduko norbaiten emakumea, bai, nahi dute, botoa ez izatea emakumeena edo gizonena, bueno, pertsonena, nahi dute izatea familiak. Bai. Orduan,
0: eta gizonak ceder, erabeki dezala.
1: Eta gizonak bai. Erabakitzea etxeko botoa nori doan.
3: Hau esan Charlie Kirken emaztiak edo...
1: Ez, Bans, esan, ez da dizen Bans...
2: Ai, por favor.
1: Bueno, ez que da, bai, ez que...
2: Me quiero bajar de este
1: bai,
2: mundo.
1: Bai, bai, benetan, bai. O sea, hau benetan ah, egia
2: izatea... Ja no me gusta
1: izatea,
2: el tío vivo.
0: Bai, egia da, estatu batutan, emakumezkoen eskubideak ez baian jartzen ari diala, zapaltzen ari diala, abortuaren legearekin ere bai, besteak beste.
1: Bai, eta hemen sartzen da pixkat, Olivia Rodrigo.
2: Vale.
1: Da oso interesgarria. Oliviak azken urteotan oso argi hitz egin dau emakumeen ugalketa eskubideen eta abortuaren alde. De hecho, bueno, esnatokitik protesta egin dau hainbatetan. 2024an GATS mundu biran Fund for Good ekimena sortu zeban, besteak beste ba ugalketa eskubideak defendatzen eta bueno, erakunde hoiei laguntzeko. Uh-huh. Eta Amerikako estatu batuetako biretan National Network of Abortion Funds, bueno, beti emakumeekin balkarlanean aritzen diren fundazioekin.
3: Bai.
1: Eta guda hontan, bueno, azte buru hontan, da gueta bederatzi, ez da, zapatuan,
0: bai.
1: Berak sortu dau Daisy Chain Fields jaialdia. Non, artista guztixak dian, dia emakumiak, eta zuzeneko musikarekin batera, hezkuntza aktivismoa, eta emakumeen arazoekin lan egiten duten ba, irabazi asmorikabeko erakundeak uztartuko ditxun.
0: Ta kuriosoa da, zebea, artista oso mainstream bat da, asko entzutzen deguna, oso jendeak pentsatuko du txuri izan daitekela, baina asko guztitzen da, emakumeen eskubidean inguruan itzikiterakoan, eta aktivismoa egiten du.
3: Bai, jaialdi honetara, ez dakit hau izango den, baina Sabrina Carpenter eta artista askoz gehiago doiaz, ez da?
1: Pio bat artista, bai, hemen bi, berezik dauz bi helburu. Bat da, emakumeek musikaren munduan dakaten presentzia ospatzea, ze kartela da emakume artistek eta, bueno, bai, gidatuta dauen emakume gidatutako taldeak osatuko dute, adibidez, Olivia Rodrigo, Chappell Roan, Doechii, Mitski, eta ez dakit, bueno, ez dakit Sabrina Carpenter. Baina, bueno, denak dira emakumeak. Eta bigarna da dirua biltzea, sarreren irabazi garbi guztiak emakumen aldeko irabazi asmorikabeko erakundetara bideratuko dira. Hoiek dira adibidez ba ugalketa eskubideen, amaren osasunaren, etxeko indarkeriaren prebentzioaren eta genero berdintasunaren alde lan egiten duten erakundeak. Orduan da, super interesgarria nola mundu mailako hain artista handi bata, hain gaztea, ez? Ditxu, ez dakit, hogeita lau, hogeita bosturte ditu, super gaztea da. Posizionatzen da, iten da horrelako protesta, eta Serena Joyena, ba, ez da kasualitatea, erabili dau, abestiak planteatzen dau galtera bat, nola bait, dala, ze gertatzen da gizarte batek emakume batzuei, beste emakume batzuen eskubideen kontra egitea lortzen duenean, ez? Mm-hmm. Azkenean, estatu batzutan gertatzen ari da, emakume batzuk ari dira lortzen, edo saiatzen behintzat, emakumeoi botoa kendu, ahotsa kendu, edo itzali.
3: Alako gauzak ez ditutu lehertzen.
1: Nik besta.
3: Esaten, zela leike, zu emakume izan da, zarela jartzen zure burua zure kontran.
0: Bai. Bueno, imaginatu no, boxen beltz bat dagola.
2: Espainian ere entzun
3: ditut. Baina hori, pertsona mota horrek edo emakume mota horrek ez da dutela, zela leike.
0: Bai, bai, sistemaren konplize diala. Oh. Konaiz eta gero behaien burua, ba, sistema horren biktima izan.
1: Eta azkenean pixkat, nik, bueno, lehen redakzioan gauazen berbetan, eta igual da kritika erraxo bat, ez? Baina ikusten dozunean gero beste artista batzuk, adibidez, Rosalía, ez? Ez dela sartzen ismoetan, ez dela sartzen, ez da bustitzen Palestinan.
2: Yeah.
1: No, tesan, ikusten dozuz pertsona horiek, joda, kasun kriston bos gora joakin ikustazu Olivia Rodrigo bebai, zenbat eukia laben galtzeko, eta alanda be, dabil borroka eta makumen alde, nik uste dut benetan gaur egun ez dala inzaia posizionatzea, ez? Zure iritzia ematea, eta jo, horrelako ekimenak benetan nik uste dut Ba, pertsona moduan, ja pixkat artistatik kanpo, ez? Musikatik kanpo...
0: Alaren idosa bat esango dizut, arroita, pixka bat abogado del diabloren papera egingo dut. Egia da, pertsona hauek dutela ahotsa izena eta ikusgarritasuna, baina bere inguruan lantalde bat daukate. Eta nik uste torrek ere, zer ikusia, oza, nez eta zuzure ahotsaren jabe izan.
2: Nivel hoietan leire, nik uste dut ja nahikoa baluketela munduar euren irabazien erdiarekin papagar todo eso, eta bultzumaz.
1: Bai, nik uste dut behitu Olivia Rodrigo keongo
2: da. Erdia ere galtzen badute, asegurat, bermatu badute, vamos, nahi duten guzia.
0: Baina ez dut uste jende asko bere ahotsaren jabe denik.
1: Txokoste zu Rosalia ez dela... Bueno, hori beste debate bat da, ez? Baina, bueno...
3: Beste me lo iba da.
1: Bai, beste me lo iba da. Baina, bueno, azkenian...
2: Jo mando en mi moño y en mi orduan, ahotxean ere, pentsatu nahi dut, posible
0: duzula. Izan berko luke,
1: Nik uste dut ja artista buen tamainan, ez Rosalia edo Oliver Rodrigoen tamainako artista baten, bat duzuzuk zure burua artista moduan eta zure ibilbidearekiko botere bat. Bai. Eta ez baduzu errekonozidu nahi edo busti nahi, ba, bueno, argi dago non zauden kokatuta. Ordan, bueno, hau da pixkatzena Joyren tragedia, edo, bueno, tragedia, bai, kantu honek esan idabena, sistema patriarkal baten, jo, gaizke esan dut,
0: patriarkal
1: baten parte da, baina sistema horrek bera zapaltzen dau, jazta. Honekin, bukazatut.
0: Oso ondo, hain horreta jauregi, primeran azaldu diguzu, eta orain, kanta entzungo dugu.
1: Bai,
0: oso sorik.
1: Oso sorik.
0: Venga, roitas,

Arratsaldeon, ongi etorri. Gaztean zaude beste egun batez. Igandea da, abuztuak 30 ditu. Eta ez da abuztuko azken asteburua, eh? Bihar 31 eta iriari ongi etorria emango diogu. Kurtxo berria. Baina bueno, hori iritsi arte, gaurko egun asko zatuko dugu elkarrekin eta gaurko egunari soinu banda jarriko diogu elkarrekin. Ainhoa eta Jorekin naiz, ongi etorri guztiari.

Burutik taldearen esku azken minutu hauek. Duela urtebete kaleratu zuten, bueno, ez da urtebeterendik, baina azaroan egingo du urtebete Ipuinak izaneko diskak. Eta diska zabaltzen duen kantua entzun duzu, Magoak badaki izenekoa. Eta jarraien Euskal Herritik nazio artera egingo dugu salto Tate McRae-ren ahotsa entzuteko, hau da Just Keep Watching.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Estupid Song Olivia Rodrigoren eskutik. Ekainaren amabian oparitu zigun artista estatubatuarrak kantu zoragarri hau. Eta geroztik nola ez bat ardetxo bat egiten diogun noizbeinka Olivia Rodrigori. You seem pretty sad for a girl so in love diskoan topatuko duzuna bestia. Eta orain penintxulara egingo dugu salto kolaborazio zoragarri bat entzuteko, hemen Barry B eta Carolina Durantek 2024an gainera ez banabil gaizki BBK Liveen zuzenean aurkeztu zuten abestitzarra eta gaurkoan hementxe zure domekari, zure igandeari soinu banda jartzen Jo pensaba que me había tocado Dios.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-30 kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

0: Ordu bata eta hogeita sei minutu erlojuan. Zer moduz doa zuen igande goiz, bueno, arratsalde hau. Gostara ni hemen oso dotore zuekin igande hau musikatzen eta jarraian, begira esan dugu uda bukatzen ari dela, azken abuztuko azken igandea gaur, aizue bagoazen pixkat uda giro hau lusatzera behintzat aldogun bitartean eta aldogun moduan. Berara bat bani eta egin ingo dugu Puerto Ricotik Nueva Yorkera.
1: Nueva York!

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.

0: liburu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off-Campus telesailak Audrey Hepburn danzturan ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: deliciosa, la vida es más sabrosa. Gaztea.
1: Eta izue esaten dugu askotan, musikaren bitartez, ba, bideiatu egiten dugula baita ere. Bat banirekin Nueva Yorken izan gara, oraintxe bertan entzun dugu Quevedo eta Elvis Crespoen arteko elkarlana La Graciosa Kanariar uartetatik ere pasagara, baina orain nik uste gure bazterrak bizitatzeko momentua iritsi dira baita ere, eta beraien eskutik egingo dugu, Mr. Loken, Kiliki, Kaene eta Txuso Laukoteren eskutik gure bazterrak.

0: Gasteizen San Agustin Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-30 kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Bete tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Not saying much.
1: Ordu bata eta 43 minutu ordu joan, bagoaz aurrera, eta orduko azken minutuak bereien konpainian pasako ditugu. Olivia Dinen ahots goxoa eta jarraian Marenen sekretuek, haizue, igo volumena honi.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

David Guetta eta Bebe Rexaren eskutik ordu berria zabaltzen. Ordu biak eta iru minuturro joan, kaixo, ongetorri. Igandea da abuztuako 30 ditu eta izue abuztuko azken asteburua eta azken igandea elkarrekin musikatzen ari gara, eh? Biara gian lanera buelta, jende asko, bai, oporren amaiera, izue baina lasai, saiatuko gara behintzat gaurko eguna, pixkat hobetzen beste aldarte bat ematen egun honi, behintzat beti bezala musikaren laguntzarekin, hain horretak joregin ez, eta beste ordu batez, hemen izango naiz konpainia gitarra txaleko iruak arte, ongetorri!

Eta batzutan ikaragarria da pentsatzea COVID garaia, COVID-a duela 6 urte izan zela, baina izue hor egon zen. Hala de COVID-ak baitere gauza politak ekarri zizkigun. Eta zetakek adibidez sekulako diska kaderatu zuen COVID garaia, 2020an kaderatu zuen zeinen ederra izango den diska, eta bertan topatuko duzu Okes Grasesekin egin zuen elkarran zoragarria, entzun berri duzun Itzeman abestia, eta aizue, beste egin bat artista pasako dira urrengo orduan gaztako estudiotik adibidez, zeinautel horri eta Lil Nas X, Turnstile edo Amaia, hemen izango dira gurean, gaztean, baina aurrenik Benson Boom bere txanda da The Time of My Life izaneko honekin, nigo volumena honi.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Linda Sex eta bere That's What I Want. Eta nire galdera da, zer da zuk nahi duzuna? Zer nahi duzu? Zer musikantzun nahi duzu? Bueno, nik sekolako kanta ditut hemen prest, baina gogoratu 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian idatzi dezakezula kantu bat eskatzen edo kontatzen non

zauden, nondik zatozen, nora zoazen, oporrak no, pasa dituzun, nahi duzun gauza kontatu nahi diazula, 6-0-6-0-5-0-5-0 zenbakean, idatzi, eta nik gustu handiz irakurriko dizut.

oraindik ezagutzen ez baduzu, hemen gure proposamen berriena, bera da Adela, eta Ain't in LA izeneko abestia entzun duzu. Berona hotan dagoen artista eslovakiarra da bera, eta argi utzi digu, ametxandiak izateko ez dago zertan, Los Angelesen bizi ezagutzen ez bazenuen, hemen ezagutu duzu, eta mendik aurrera ziur bere izana, askotan entzungo duzula, Adela Ain't in LA.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

Horendik goguan dut, amaiak nola aurkeztu zion munduari abesti hau, La Revuelta saioan, zuzenean abestu zuen, eta sekulakoa izan zen, sekulako polita, eta beti da polita amaia entzutea, bereziki zuzenekoan, sekulako zuzenekoa dauka artista honek. Eta jarrien datorren artista ez dut inoiz ikusi zuzenean, baina ez dut dudarik ziur zuzenean irratian bezain potentea eta ikaragarria dela. Iruñeatik Bruselara egingo dugu salto Angel entzuteko da bere kantu zer bat, libre.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Ordubiak eta 53 minutu eta onarte iritsi da gure gaurko musika bilbidea izue. Zoragarria izan da zuekin igande arratsaldean musikatzea. Eta bihar gehiago. Animoak hemendik bihar buelta egiten duzuen guztioi, lanera bueltatzen zareten guztioi. Eta gero hemen gaztean, musikak ez du etenik eta aio bihar arte.

Ziklikoa izeneko beraien lan berriena aurkezten dabiltza maskakekoak oraintxe bertan. Atzo Astigarragan izan ziren eta urrengo datari begira Urdulizko festetan aurkituko ditugu irailaren 9an. Arratsaldeon guztioi, igandea da, iruretako kanpaiak jo berri dute, Ainhoa Arroita Jauregiren lekukoa hartu dugu, Manu Etxeberria nauzue irratiaren beste aldean, eta orain bi orduz jarraian hemen izango naiz, zuretzako bakarrik musikarik obrena eskaintzen.

0: Aurtengo apirilean kaleratu zuen Noa Kahanek atean entzuten ari zaren The Great Divide izeneko abesti hau, eta ez bazenekien jakin oraintxe bertan biran dabilela lan hau aurkezten, gaur Estatu Batuetako Seattleko T-Mobile parkean izango da kontzertua eskaintzen. Beraz, badaukazu plana.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzunan.

0: Garcia.
1: Pintxatu nahiko nuke ez zinela.
0: Zuk nahi duzun musika guztia.

2019 garren urtean, zestoan jaiotako taldea da hau, Espalak izena dute, eta adi, ze urriko hilabete honetan, 7 kontzertu eskainiko dituzte Japoniako herri desberdinetan.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hita. Hita baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

Daniel Harley kaleratu berri duen Zerulean bildumako Two Hearts abestia izan da hau, Dua Liparekin batera bi artistek kolaborazio berezi bat utzi digute. Gaztea. Puerto Ricotik udako giroa iradoki digun abestiaren txanda da orain, iaz kaleratu zuen David Irarmas fotos bildumaren barruan kokatzen da eta aurten Super Bowleko eszenatoki gainean ere kantatu du, Los Pleneros de la Cresta taldearekin batera sortu zuen Bad Bunny Café con Ron izeneko abesti hau.

2019an kaleratu zuen CK-ek entzun berri duzun Love Wantiti abesti hau, baina bi urte ondoren iritsi zen abestiaren booma TikTok aplikazioari esker. Miruarekin jarraituko dugu orain, Tolosatik datoz urrengo hauek soinu elektronikoak naztuz. Miruenea bildumaren aurkezpenean dabiltza orain, eta urrengo datari begira irailaren bostean Lezamako jaietan izango dira Mugaz Gaindi zeneko abestia hau jotzen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain gonetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2008-lauko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Eta orain Lady Gagaren eskutik datorren This Is izeneko abesti hau jarriko dugu. 2024ean iritsi zen eta hurrengo urtean pop artistak Mayhem izeneko bere bilduma berrian sartu zuen. Badiskori parez pare zabaldu eta orain New Yorkeko dibaren txanda da. Gaztean Lady Gaga.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko.

Ariana Grandek bere estudioko 8. bilduma berria argitaratu du udara honetan. Petal izenburuarekin abestiak, ospeak, harremanak eta bere bizitan izandako presioen gaiak ukitzen ditu. Zure musika. Gure txekoak euskal proposamen berri batekin jarraituko dugu orain. Bilboko aste nagusian egon berri dira Zeatik ez taldekoak Errudena bezelako abesti hau zuzenean kantatzen. Gaztean Zeatik ez taldearen txanda.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Txanda da orain, 2024 urteko irailean bakarkako ibilbidea hasten zuela iragarri ondoren, urrengo urtean Funny Little Fear bere lehen diskoarekin harritu gintuen. Ba, disko honetan kokatzen dugu Next Summer.

Los tiempos que vivimos, la maravillosa orquesta del alcohol edo la moda bezala ezagutzen zaien berrienetako batekin jarraituko dugu. Burgoseko taldea kontzertuz kontzertu ibili da uda honetan, atzo bertan Logroñoko Mugiko festivalean izan ziren zuzenekoa eskaintzen, eta urte amaieran, azaroan, Madrilen kontzertu berezi bat izango dugu.

Sixpence Known the Richer taldearen Kiss Me abestia erreferentzi moduan hartu eta ukitu dantzagarriagoak ezarriz sortu zuen Lizak Moonlight Floor izeneko abestia. Ah, Sixpence Known the Richer taldekoek aktibo jarraitzen dute, baina tira hemendik aurrera Lizarekin bat beharrean bi.

Sarkoferen tan petit zalantzarik gabe aurten gaztean entzun dugun udako abestietako bat izaten ari da. Eta orain jarraian erritmoa igoz, poparen soinuetan murgilduko gara Megan Trainor dugu oraingo protagonista, bere ahots indartsu eta laiarekin batera Make You Look abestian norberaren konfiantzaz eta momentuan dagoen distira egiteaz hitz egiten digu, beraz hemen uzten dizuet goxatzeko. Megan Trainorren txanda.

0: zati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Rose Grey uda hontan jaialdiz jaialdi dabil bere dance eta pop elektronikoarekin publikoa dantzan jarriz. Entzun dugun abesti hau bere nobedade berrienetako bat izan da ekainean kaleratu zuen Club to Your Arms bezala eta abustu honetan Boomtown edo Lowlands bezalako jaialdian entzuteko aukera izan dugu. Duela gutxi abuztuaren amairuan Iruñan izan ziren Fountains DC Dublingo post-punk taldea atzeko Back izeneko abestia ujotzen eta gainera taldeak bere bosgarren album berria Dopamine Chamber iragarri du urrirako.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Eta onaino iritsi gara gaurkoz, orain Irati Elizalderekin usten zaituztet musikak eman dizkigun hit oberenak entzuten, baina aurretik Capital Cities taldearen Safe and Sound abestiarekin itxiko dugu ordua. Ordua eta bekaldia. Ni Manu Etxeberria naiz, eskerrik asko horregoteagatik, musu bat eta lasta.

0: azkar esaten da, baina dagoeneko 15 urte pasa dira Amy Winehouse soularen erregina zendu zenetik. 27 urte zituen orduan eta alabeharrez ba bere ibilbide profesionala oso laburra izan zen. Bi disko argitaratu zituen eta hil ondorengo beste bi ere agertu ziren, baina ez dinukatuko dugu 2000ko hamarkadako musikan izandako eragina, bueno, ikaragarria izan zela, eh? Eta testu inguru horretan, batez ere 2006an Mark Ronsonekin batera grabatutako Back to Black bilduma azpimarratu behar dugu. Izan ere, honi esker 5 Grammy sari irabazi zituen eta horietatik 3 abesti autobiografiko honi esker izan ziren. Rehab, zeona. Kaixo denoi, arratsaldeon, zer moduz zaudete? Ondo, espero, eh? Hemen dena prest daukat Gazteako asteburu arratsaldeek eskatzen duten modura, denboraren makinan sartu eta hamarkada desberdinetako hitak bata bestearen atzetik zurekin batera gogora ekartzeko. Hemendik pasako dira besteak beste EH Sukarra, Green Day edota Shakira bezalako artistak, beraz hauen arrakastaz eta askoz ere gehiagoz gozatu nahi baldin baduzu, badakizu sartu aterik jogabe. Irati Elizalde naiz, asteragoaz.
1: Gazteako asteburuak.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean. Hitak baino.

2000 garen hamarkada hasiera markatu zuten taldeetako bat izan zen zalantzarik gabe El Canto del Loco, banda madrildarra. 1984 urtean hasi zuten beren ibilbidea eta 16 urte iraun zuen beren jardunak 2010ean bide desberdinak hartzea erabaki zuten arte. Dani Martin bakarka hasi zen orduan, ondoren David Oterok ere gauza bera egin zuen, baina gaurkoan talde gisa izan ditugu elkarrekin bueltan 2003ko ere zerki honekin. Estados de ánimo diskotik insoportable izan duzu hortxe. Eta dance doinuak nagusituko dira orain David Guetta, Anne-Marie eta Coi Leray artisten gidaritzapean. Hori bai, oinarria lehenagotik ere ezaguna egingo zaizu. Izan ere, Hathaway artistak 1993an kaleratu zuen What is Love arrakasta sampleatzen du, eta izenburua ere honen estribillotik hartutakoa da, Baby Don't Hurt Me, eman volumena.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

0: honetan eman ditugu azken minutuak The Corrs Nebarreben klasiko puskau berreskuratzeko eta izu azte oroitzapenak etorri zaizkidan momentu batean, eh? Laukote irlandarra beren herrialdeko musika tradizionala poparekin eta rockarekin uztartzeagatik da ezaguna. Hiru hamarkada baino gehiago daramatzate musikaren munduan eta gaurko hiten tarte honetan 2000garren urtera egin dugu atzera. Beren ibilbideak utzitako abesti ikonikoenetako bat gogora ekartzeko. Breathless, hortxe, The Corrsen eskutik.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta 1980garren urtera begira jarriko gara orain, jarraian datorren abesti honek hala eskatzen du eta. Urte hartan kaleratu zuen Granadako La Guardia taldeak Cuando Brille el Sol izeneko hirugarren bilduma eta irekiera abesti honek ematen

0: gutuna, alaxe du izenak Zazpi talde gernikarraren eskutik entzun berri dugun abesti honek, baina usartuko nintzateke esatera gutako asko eta askorentzat ezagunagoa dela agian Urtarrilak 13 bezala, ezta? Nik behintzat bi aldiz pentsatu behar izaten dut izenburua, eh? Edozein modutara ere, ukaezina da Ken Zazpiren abesti ezagunenetako bat dela honakoa. 2003ko bidean disko arrakastatxu hartan bildu zuten eta gaur egun ere ikaragarri ondo sartzen da, bai horixe.
1: Kantu guztiak dira ezaguna. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
0: Abarkadaz eta lurralde zaldatzera goaz orain The Pretenders Rock bandaren musikaz gozatzeko. 1986an ikusi zuen argia Get Close izeneko beren laugarren estudioko lanak, eta bertako abesti itxaskor honekin arrakasta zerrenda guztiak irentsi zituzten. Don't Get Me Wrong.

0: eta asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan.
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.

Beyoncék 80-garren hamarkada bukaeran, 16 urte besterik ez dituela debutatu zuen musikaren munduan, badenontzat ezaguna den Baby One More Time arrakastarekin, eta honek nazioarteko pop izar bilakatu zuen zuzenean. Toxic Dance Pop ereserki honekin eskuratu zuen bere ibilbideko lehen gramisaria, eta bakarra, eta komertzialki ere sekulako fenomenoa izan zen. Izaroren eskuetan jartzeragoaz.

0: astean eta asteburuko arratsaldeetan
1: bonito
0: hitak baino ez.
1: Todo me parece bonito.
0: Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.

0: Irratia oraintxe piztu duzun horietako abazara, kaixo Arratsaldeon, gaztean zaude. Eta hementxe jarraitzen dugu iragan hurbilean eta ez zain hurbilean bidaiatzen. Azken hamarkada hauetan gure irratian gehien entzun diren arrakastak errepasatzeko. Eta ordu berria zabaltzeko, Tatu biko errusiarraren arrakastarik handiena ekarri dugu gurera. 2002an beren herrialdeko eszena musikala irauli zuten All the Things She Said izeneko honekin.
1: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zan dira.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak
3: Tentan dira.

0: aldia Lily Allen abeslariaren konpainian. MySpace plataforman bere abestiak partekatzeari esker egin zen ezagun, eta handi gutxira bere lehenengo kontratu diskografikoa sinatu zuen. Hala, 2006an All Right Still izeneko debut diskoa plazaratu zuen, eta bere ospeak, bueno, aparra bezala egin zuen gora. Eta Smile dioen hause izan zen lehenengo disko horren aurkezpen singela.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta urte berekoa da Nena da Conte Bikoaren He Perdido los Zapatos bilduma ere. Bertakoa zen gutizia musikalau, En Ke Estrella Estara.

0: How do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
2: Arkondari
1: garai bat markatu duten kantuak.
3: She's up all night to the sun.
1: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

beti da placer utxa Kaliforniako No Doubt taldearen musikaz gozatzea hemen gaztean, eta zer esanik ez horrelako klasiko puskak berreskuratzeko baldin bada. It's My Life dioen hau izatez cover bat da, Talk Talk banda britainiarrak 84. Urtean grabatu zuen izen bereko abestiaren bertsioa, eta azter nolako bertsioa gainera. Gwen Stefanik bakarkako ibilbidea ekin baino zertxo bai lehentxeago kaleratu zuten, 2003. Urtean, eta emaitza taldearen abesti esanguratsuenetako bat bilakatu zen.

Jarraigan datorren honek mugarri bat ezarri zuela bere ibilbidean. Suerte abestia zari gara, whenever, wherever bezala ere ezagutzen dena, eta esan beharrik ere ezago honen arrakasta itzela izan zela. Lehenengo postua eskuratu zuen 29 herrialde baino gehiagotan, 8,5 milioi kopia baino gehiago saldu zituen, eta bere videoklipak Grammy Latino bat ere irabazi zuen. Entzun dezagun ba, Servicio de Lavandería diskotik, suerte, Shakira.

Portugalde men talde agurtu eta guazen orain Euskal Zigilua daraman talde handi horietako baten bila. 2006 urtean jaiozen Zurinho Hidalgo eta Fran Urias buruzituen esian taldea etxarrin, eta beren herriko gaztetxean eskenitako lehen kontzertuarekin aurkeztu zuten beren burua. Urte bete beranduago helduzen euren debut diskoa, Maite dugu izenekoa, eta atzetik beste 7 etorri ziren. Guzteazki itzetik deituriko 4. Bilduma zabalduko dugu ereserki hau bereskuratzeko. Noiz itzuliko zara.

batek agintzen dute gaztean. Saio bakarrean nahaztuta.

irabazi zutela, eta beren abesti asko eta asko gure bizitzaren soinu banda bilakatu dira urte guzti hauetan. Niri pertsonalki barrenak mugitzen dizkit honako honek, zoragarria da eta, izan ere.

Tako bigarren ordua ere borobiltzen, eta puntuetarako bidea Green Day Kaliforniako banda mitikoaren alboan egingo dugu. 1984an kaleratu zuten Dookie disko entzutetsua eta bertakoa zen hauxe, Basket Case.

0: eta asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
0: Arratsaldeko zazpiak dira.

0: Puntuetako seinaleak entzutearekin batera, hiten kutxa honetako azken orduan sartu gara, eta rollo honez zipristinduta eman ditugu lehenengo pausuak The Ting Tings biko Britainiarraren konpainian. 2008an ezagutu genuen biko hau We Started Nothing debut diskoa kaleratu zutenean, eta hemen gaztean batez ere bertako bi abesti izan genituen bueltaka zein baino zein itxaskorragoak. That's No My Name bata, eta bestea hause ordu berria zabaltzeko erabili duguna Shut Up and Let Me Go.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Disko doinuetan murgilduko gara orain Bonnie M. gurera ekarriz. Laukote alemaniarrak, txoko guztiak aztoratu zituen 70. hamarkadan Rasputin kantuaren bitartez, eta 2021an Majestic DJ Britainiarrak bere moldaketa propioak egin eta bigarren bizitza bat eman zion. Entzun!

astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

Charlie XCX musika berria dauka eskuartean, baina kiten tarte honetan egin ohi dugun modura, urteetan atzera begira jarri gara bere 2014ko hit hau berreskuratzeko. Boom Clap abesti hau hasiera batean Hilary Duff artistarentzat idatzi zuen, baina honen manageraren ezezkoaren aurrean, ba, azkenean Charlie berak grabatu eta Sucker izeneko bere bigarren diskoan sartu zuen. Eta jokaldia ondo baino hobeto atera zitzaion. Kritikariek urte hartako 100 abesti onenen artean kokatu baitute. 2021ko uda markatu zuten abesti izar horietako batekin goaz orain. Rau Alejandro Puerto Ricoko artistak urte hartako ekainean argitaratu zuen Viceversa izeneko bere bigarren diskoa eta Todo de ti aurkezpen single honekin txoko guzti guztiak astoratu zituen. Baita

bat baino ez. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratza.

0: hiru hamarkada igaro dira berrizko sei urte taldeak bere ibilbidea hasi zuenetik. Eta begira, 2017an, laukotearen 20. Urte urrenean, opari musikal ezin ederrago bat egin ziguten Morgan banda madrildarraren laguntzaz. Eta guk besoak zabal-zabalik hartu genuen noski. Zenbat eta zenbat aldiz entzun ote dugun Gazteako uinetan 20 urte izeneko hau.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Ba bai, hementxe jarraitzen dugu nostalgiari ateak irekitzen hitei eskaintzen diegun saio honetan. Eta jarraian 2011 urtera begira jarriko gara Adelen balada eder honetaz gozatzeko.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Hitan diene bere momentua dute gaztea. Asteburuetan
1: Peruan irria zoruan da
0: Hitak gaztean.

abentura musikal honetara. Eta usartuko nintzateke esatera hemen atzetik entzuten ari garen honek Euskal Herriko belaunaldi oso bat markatu zuela. Lor taldeak era bat maite mindu gintuen 2006an zure doinua kantu zora garri honekin, eta ze gustura entzuten dugun oraindik ere. Eta estilo zera bat aldatzera goaz orain Estel eta Kanye Westen 2008ko elkarlan honekin, American Boy.

abesti zoragarri hau entzunda, kitxo, gaurko hiten kutsa ere isten joateko garaia heldu zaigu. Eta gaurkoz hementxe agurtuko naiz ni. Plazera izan da beste behin ere gaurko eta atzoko arrakastak zurekin errepasatzea, espero zu ere gustura egon izana. Eta abestien zerrenda borobiltzeko, Abril Labinen nire abesti gogokoenetako batekin utziko zaitut. Urrengo asteburuan gehiago, Irati Elizalde naiz, muxu bat, ondo izan.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeuze desberdina.
1: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa, jandizute edo jandizugu belarria asteonetan, eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika, entzungo duzu bealdea, ko musika hori bai, bealdea etengabe honetan, nere konpainian Julen Irigorasekin naiz, ongi etorriak.

0: ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Enaiz señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baizik eta kanta bat bestearen atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau, eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz denbora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa, behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte, eskerrik asko.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: trouble. Can you come through?
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Oteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

kolore tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, Oiko Malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.